0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib edasi lääne suunas. Võib olla häikest. Kohati võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib edasi lääne suunas. Võib olla häikest. Kohati võib tekkida udu. Puhub valdavalt põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 13, rannikul 6-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 4-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ees .
1: kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel . Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool . Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Kohvimasinate müük, rent

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksi sittus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Ring FM, Eesti kuld.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ongi kätte jõudnud taas hommik, kell on 7:04, algab ka Lõuna-Eesti hommikuprogramm pihta ja Kairi käest kohe siis ka tere hommikust ja küsimus ka, et kuidas siis jala tulla oli täna siin, et ei ole ju see rong vist või on läinud või kuidas nüüd on, siis täna oli täpselt paras ilm, et jala tööle tulla.
2: Tere ilusad hommikud ja kaunist kolmapäeva. Täna oli see ilm absoluutselt, kus ei olnud sobiv tulla jala, sest sadas vihma.
1: Kas sa seda ei ole kuulnud, et ei ole olemas nagu kehva ilma, et on nagu kehva varustus olemas, et kui on tahtmine, siis on ka seal taevariik kohe juures, et...
2: Ja mu tahtmine vihmaga tulla jala ei olnud vist piisavalt suur, sest ja ei olnud ka selles mõttes hull häid vihmavahendeid, et ma ei oleks soovinud jõuda siia tööle, et ma ei tea, juuksed märjad või riided märjad või mis iganes. Et täna läks niipidi see värk, aga oi, ega see ärkamine ei olnud kergem ja mul on,
1: no mis nüüd
2: mul on
1: siis
2: vaja jälle? Mingit abivahendeid, ma ei tea.
1: Äratuskell on näiteks selleks abivahendeks.
2: Mis arvan, mul ei käi see äratuskell, ei ma ju kuulan kella, ma olen ju üleval füüsiliselt tegelikult.
1: Nii, aga mis siis aga seda on? Tuleb jalg karkalla ajada ja hakata tuterdama.
2: Jah, see üleskangutamine, see täiesti kohutu. Ma läksin eile 10 magama ja see on normaalne aeg ja et saada ilusti 8 tundi või 7,5 tundi on ju. Ja oh sa jeerum, kuidas see tuleb ikka läbi väga raske koha. Aga eks ma proovi. Ja selles mõttes järjest pimedamaks läheb hommikul. Ma täna ärkasin päris niimoodi, et ohoo, et hullut, noh, kuidagi jube harjumat oli, et nagu nii pime oli, vaat, et muidu on natuke seda valgust nagu rohkem olnud.
1: No nüüd tuleb harjuda, nüüd praegu on nagu eriti kummaline valgus, et kus mingisugune helehall. No jah, no igal juhul.
2: Aga vihma täna tõesti lubab siuke sajuna värk on ja kuni 15 kraadi, nii et varuge oma vihma mingid saapad või jalatsid või ja muud asjad. Kindlasti.
1: Aha, hea nõu on, aitäh.
2: Ma ikka üritan. Mm-hmm.
1: Tänane hommikuprogramm toob meile ikka terviseminutid ka. Tervishoiu kõrgkoolist tullakse meile siis rääkima siin ühel koma teisel teemal. Jälle on ehk midagi kõrva taha panna.
2: Ja.
1: Siis mis me siin veel teeme? Kultuuriteated muidugi, suuremat sorti kultuurishow, valgateated. Ja täna me siis saame... ühtlasi ka rääkida Be Active perepäevast siin saate lõpuosas.
2: Ja mis laupäeval toimumas on, nii et millega tegu on, sellest siis kuulema.
1: Ja nii on, nii et mõnusat hommiku algust kõikidele silmad kenasti lahti ja hakkame siis pihta ärkama vihmasesse kolmapäeva.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: ajaloosündmustele ka siis pilk peale . Täna on ju 23. september juba ja mis siis tänasel päeval toimunud on , kes siia ilma tulnud , saame kohe teada , on nüüd käputäis sündmusi ja inimesi on siin ka . 1862 tänasel päeval . Otto von Bismarckist sai Preisimaa peaminister , siis aasta 1912 tänasel päeval asutati spordiklubi Viljandi Tulevik . Aastal 1921 Berliinis toimunud Saksa autonäitusel esitleti esimest aerodünaamilise kujuga autot , see oli siis Rumpler Tropfenwagen . Aastal 1930 sakslane Johannes Ostermeier patenteeris Ameerika Ühendriikides välklambipirni , mis kas siis vanasti vist tehti selle mingisuguse pulbriga , et pandi sinna tuli otsa ja siis ilge sähvakas käis . Aasta 1940 tänasel päeval Narva jõe idakaldal asuvas Tolga ja Niiva külas rajati siis esimene kolhoos , kandis see nime Krasnaja Niiva . Aasta 1982 tänasel päeval Eestit külastasid kahepäevase visiidiga India peaminister Indira Gandhi ja tema poeg Rajiv Gandhi . Siis aastal 2002 ilmus veebibrauser Phoenix . See oli siis Mozilla Firefoxi eelkäija ja aastal 2008 Soomes Kauhajoki kooli tulistamises hukkus 11 inimest . sünnipäevalapsi . 1851 on sündinud täna Eesti helilooja , keeleteadlane ja entsüklopist Karl August Hermann . Siis aasta 1910 Aino Järvesoo , Eesti filantroop . Ray Charles on täna sündinud , Ameerika muusik 1930 , siis Eesti näitleja Aksel Küngas 1933 . Hispaania laulja Julio Iglesias 1943 , siis USA-st pärit rokkmuusik Bruce Springsteen 1949 . Eesti näitleja Egon Nutter 1955 ja võru kirjanik Kauksi Ülle on ka täna sündinud , aasta siis oli 1962 .
1: nii et saab öelda suured õnnitlused .
0: jaa , õnnitlused , surume käppa ka , kellel saame , aga kellel ei saa , siis lihtsalt võtke kaugelt vastu meie palavad tervitused teile .

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai.
4: No joh, Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tervitusi kõikidele siis hallist vihmasest Tartust. Nüüd on küll niisugune väga sügise nägu see asi.
1: On tõesti.
0: Vähemalt aknast välja vaadates, nii et...
1: Me ei vaata aknast välja.
0: No mina küll vaataks, aga noh, mis sa näed siin?
1: Vaatame, millised tiitleid tänane päev kannab ka, et äkki on midagi põnevat. Saatari päev. Ma ei tea, kas ma mäldan seda õigesti, aga see on üks ürdisegu ja metsikute ürtide perekond, mis pärineb Levantist ning on Lähis-Ida köögi ja kultuuri keskmes. Ühesõnaga selline ürdisegu, ma ei oska öelda, kas meil on sellele mingi eestikeelne vastaga või mitte, kas me kasutame
0: vaevalt
1: seda.
0: Vaevalt küll. Vaevalt jah, et seda segu just, aga ma arvan, et me oleme kindlasti kuskil proovida seda saanud ilma selle teadmata, et me seda proovime, eks ole.
1: Ja et kui see panna näiteks Googlesse, siis saate seal vastat ka näiteks Iisraelis ja Araabia maades liha ja leiva maitsestamiseks kasutatav no, maitsaine segu on see. Ja leiate retseptega, kes tahab proovida.
0: Aga, täna on ka, ütlesin, et sinul ilmselt tähistamiseks läheb täna biseksuaalsuse tähistamise päev.
1: Kas ma olen sulle mingid märguandeid andnud, et sa võiksid järeldada seda või?
0: Räägivad küla peal.
1: Millises? Seal külas, kus sina
0: ja,
1: elad.
0: Külas, ja... kus mina. Mulle tead see saate juht, kellega sa teed, et raudselt on.
1: Sina oled see, kes algatas selle juttu.
0: Ja, jah. Poe juures kõik istuvad seal, siis ma räägime sellest.
1: Sina istud koos nendega, on ju. Milline kirgas elu sul on, Kristjan?
0: No tuleb kursis olla ikkagi ka kolleegide tegelikult.
1: Aus.
0: Ja see ei ole mingi häbi asi, vaata tänapäeval paljud on.
1: Ei, kui ma oleks, siis ei oleks ka minu jaoks mingi häbi asi, aga ma ei saa seda lihtsalt omaks võtta. Et, aga tõepoolest täna seda tähistada saab. Täna on ka, mis on siis snack stick day, ehk siis snackid, mis on pulga kujul. Meil näiteks siis võibolla need vostikesed või mingid suksed asjad.
0: Või siis mingisugused need kõrsikud ja asjad, eks ole, mis... Need salty sticks on minu mõnest jube hea asi, mis seal krõbistada.
1: On ja väga mulle meeldivad ka igasugused need lihasnäkid, mis on niimoodi pulkadena. See on ikka hea leiutis.
0: Ma saan aru, et sa kell 8 lähed poodi, et siis üks hunnik salty sticks siia.
1: Ei aita.
0: Tuua, mis ei aita.
1: Või see siis need liha... toomistasu maksab ka 1,10.
0: Ei, no sa saad salty sticksi ju...
1: Aita.
0: Ju närida pärast
1: Kui lahke sinust, ma ostaks endal ise soltistikse eraldi, nii et sa pead maksma ikka. Aga jah, täna saab siis tähistada, et kui õhtuks filmikõrvale snack otsite, siis mõelge sinne pulkadele. Täna on ka selle õunaedika päev.
0: Mina ei oska seda küll kuskil kasutada. Äedikat küll siin ja seal, aga seda õunaedikat ma ei küll ei tea.
1: See õunaedikas on olnud vahepeal see ka, mis aegalt tuleb ja läheb meediast, et kasutatakse selleks, et lahendad nagu veega ja siis jood näiteks hommikuti, et ergutad oma seedimist, et sa aitaks sul siis ühesõnaga mingi kaalulangetuse teemaga, et see aegalt ikkagi jälle ilmub kuskil ühesõnaga. Et aga kellel ikkagi mingid maoprobleemid on, siis teil tasuks sellest eemal hoida, et see pigem teeb natuke liiga, kui seal on mingid haavandid asjad, et, et ärge sellega siis üle nagu minge, aga kasutatakse küll päris palju unäedikat igal pool, nii et see küll on asi. Ja mis on veel siis? Täna on ka see päev, kus tuuakse tähelepanu restless legs, eks siis, mis see eesti
0: keelne? Rahutud jalad.
1: Rahutud jalad, võt.
0: Tõldavad, see võib magneesiumi puudus olema suuresti.
1: Ootan, kas ma saan siit mingit vastust ka. No ilmselt need inimesed, kellel on, ma ei kujuta ette, kuidas see tunne on. Rahutud jalad, need foorum on ka eraldi. Ja see on siis mingi närvisüsteemi häire, mis tekitab vastupandamatud soovi jalgu liigutada. Nii et täna on siis see päev ka, kus sellele siis tähelepanu pööratakse. Nii et 23. septembri päevad.
0: Sellised need on, jah. 7.35 on kell horoskoop varsti.
2: What is it? Just

toon lauale parima tassi, hea samovar peeneks teeb tee. Me hammaste vahel paranka, Napoleoni kookide ees. Veseerullid kandikul valve, need pimeda õhtud nii hea. Meil selleks on loodudki talve, et kokku saaks helgemat pead.

joogi, see tihe ja britilik keeks, kes maitseb see sõnu ei loovi, neid nii lihtsalt järgi ei tee. Kui lahti saab lõigatud kringe, mis hingel ka räägitud saab, mu armas, mu tõeline ingel,

on lauale parima tassi, mis hingel nüüd räägitud saab. Mu armas, mu tõeline ingel,

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-raud avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi K-raudas 24. septembril kell 12. K-rauta, alati on valikud.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
6: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus. Väärsus.

0: 7:47 on nüüd kell saanud . Vaatame siis , millest horoskoop täna räägib , eks me ju tahame teada , milline päev täna tuleb ja jäär , ole sa siis täna jälle esimene . Kesknädal võib tuua olukorra , kus peab tavapärase kiire reageerimise asemel natukene diplomaatiat kasutama . Keegi ei pruugi sinu mõtetega kohe kaasa tulla , kuid jõuga surumine teeks asja ainult keerulisemaks . Tööl võib pärastlõunal avaneda võimalus näidata , et oskad lisaks alustamisele ka teisi kaasa haarata . Õhtul tee midagi lõbusat , kolmapäev ei pea olema ainult nädalavahetuse ootamine .
1: Sõnn , täna võib üks asi , mida oled pidanud kindlaks ja muutumatuks , ootamatult teise suuna võtta . Esimese hooga võib see häirida , kuid uus variant võib osutuda isegi mugavamaks . Rahaasjades tasub vältida emotsiooni ostu , eriti kui tegemist on millegi kallimaga . Õhtul tee endale väike argipäevane preemia . Hea söök või mõnus kodune olemine sobib suurepäraselt .
0: Järgmiseks on meil kaksikud. Et järgmine on kaksikud . Aga kolmapäeval võib sinu huumorimeel päästa olukorra , mis hakkab liiga tõsiseks muutuma . Üks õigel hetkel öeldud nali võib pinge maha võtta ja inimesed uuesti koos tööle panna . Samas jälgi , kelle kulul nalja teed . Päeva teises pooles võib tulla huvitav sõnum või kõne inimeselt , kellest pole mõnda aega kuulnud . Õhtu võib seetõttu kujuneda plaanitust palju jutukamaks .
1: Vähk , täna võib olla päev , mil tahad mõnes küsimuses lõpuks konkreetset vastust . Ära jää ootama , et teine inimene sinu mõtteid ära arvaks , küsi ise . Tööl võib üks väike muudatus töökorralduses säästa edaspidi päris palju närve . Õhtul ära võta automaatselt enda peale kõiki koduseid tegemisi , mõni neist võib täiesti rahulikult homset oodata .
0: Lõvi , kesknädal võib tuua sulle võimaluse kedagi teist esile tõsta . Tavaliselt naudid ise tähelepanu , kuid täna võta teise inimese tunnustamine sulle , võib võtta teise inimese tunnustamine sulle endale ju ootamatult palju head tagasit võib tuua . Ja tööl võib meeskonnatöö anda parema tulemuse kui üksinda säramine . Õhtul tasub midagi tähistada , kas või lihtsalt seda , et pool nädalast on edukalt läbinud , see vajab tähistamist küll .
1: Võiks .
0: Üle elatud , jess , esimesed kaks päeva .
1: Neitsi , täna võib sind oodata olukord , kus puudub üks oluline detail , kuid otsus tuleb ikkagi teha . Ära jää lõputult lisainfot ootama , kasuta seda , mida juba tead . Tööl võid avastada , et sinu esimene lahendus oli tegelikult parem kui hilisemad keerulisemad variandid . Õhtul jäta parandamine ja korrastamine kõrvale ning vali tegevus , millel pole mingit praktilist eesmärki .
0: Kaalud , kolmapäev võib tuua väikese valiku kahe võrdselt ahvatleva võimaluse vahel . Ära küsi seekord kõigilt teistelt arvamust , sest see võib otsustamise ainult raskemaks muuta . Tööl tasub usaldada enda maitset ja kogemust . Isiklikus elus võib üks meeldiv juhus muuta päeva palju paremaks . Õhtul sobib hästi midagi , mis viib sind tavalisest kesknädalarutiinist välja .
1: Skorpion , täna võib keegi proovida sinu reaktsiooni testida või sind väiksesse vaidlusesse tõmmata . Kõige tugevam vastus võib olla see , et sa ei lähe mänguga kaasa . Tööl keskendu tulemusele , mitte sellele , kelle idee lõpuks peale jääb . Päeva lõpus võib üks kaua õhus olnud küsimus ise lahenema hakata . Ära torgi seda rohkem kui vaja , mõnikord on kasulik lasta asjadel lihtsalt juhtuda .
0: Hambur , kesknädalal võib ärgata sinust tugev tahtmine midagi muuta . Olgu selleks siis töökeskkond , nädalaplaan või isegi mõni pikem eesmärk . Enne suure pöörde tegemist proovi kõigepealt väikest muudatust . Tööl võib üks uus ülesanne osutuda palju põnevamaks , kui algselt paistab . Õhtul tee midagi , mis annab sulle tunde , et päev sisaldas enamat kui lihtsalt tööd ja kohustusi .
1: Kaljukits , täna võib sind tabada meeldiv üllatus . Üks asi edeneb ilma sinu pideva sekkumiseta suurepäraselt . Selle asemel , et kohe uut kontrollimist vajavat teemat otsida , kasuta vabanenud aega enda jaoks . Tööl tasub pöörata tähelepanu inimesele , kes teeb palju , kuid räägib sellest vähe . Õhtul luba endale korralik paus , kesknädalal ei pea veel kogu nädala tulemust kokku võtma .
0: Veevalaja , kolmapäev soosib ootamatuid kombinatsioone , mõni vana idee võib täiesti uues olukorras äkitselt tööle hakata või leiad kasutuse millegile , mille olid juba kõrvale jätnud . Tööl ära karda pakkuda lahendust , mis esmapilgul tavaloogikaga kokku ei lähe . Õhtul võib üks juhuslik avastus internetis , raamatus või vestluses käivitada täiesti uue huviteema .
1: ja kalad , täna võib sinu kujutlusvõime olla eriti tugev ning sellest on kasu ka täiesti praktilistes küsimustes . Kui tavapärane lahendus ei tööta, proovi läheneda probleemile loomingulisemalt. Suhtlemises ära tõlgenda kellegi vaikust automaatselt halva märgina. Inimesed võivad lihtsalt enda mõtetega hõivatud olla. Õhtul tee midagi, mis laseb mõtetel vabalt liikuda. Just sealt võib tulla päeva parim idee.
0: Millest me räägime aga tänastes terviseminutites, sellest saame ka siis aimu juba uue tunni alguses. Nii et kohtume aga siis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Läti blokeeris esmaspäeva õhtul Euroopa Liidus ettevalmistatud kompromissi, millega oleks pikendatud Venemaa vastaseid sanktsioone 3 aastaks, kuid samal ajal vabastatud sanktsioonidest Vene miljardärid Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman. Kavandatava kokkuleppe järgi oleks umbes 3000 muu Venemaaga seotud isiku ja ettevõtte sanktsioone pikendatud 36 kuuks. Usmanovi ja Friedmani sanktsioonide tühistamist toetasid muuhulgas Prantsusmaa, Luksemburg ja Slovakkia. Läti on aga varem võtnud samme, et tagada Friedmani ja tema äripartneri Piotr Aveni jäämine Euroopa Liidu sanktsiooni nimekirja. Euroopa Liidu sanktsioonid kehtestati mõlemale miljardärile pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas. Mõlemad mehed on sanktsioonid vaidlustanud. Läti vastuseisu tõttu tuleb liikmesriikidel nüüd leida uus lahendus. Sanktsioonide pikendamine nõuab kõigi Euroopa Liidu riikide nõusolekut. Ukraina ja mitu liikmesriiki on oligarhide sanktsioonidest vabastamisele vastu olnud hoiatades, et see võib luua tulevikuks pretsedendi. Siseministeerium soovib luua pääste ja julgeoleku valdkonnas kriisireservid, kuhu võiks lõpuks kuuluda ligi 5000 vabatahtlikku. Sinna kuuluksid vabatahtlikud päästjad, merepäästjad, demineerijad ja abipolitseinikud. Reservi oleks võimalik kaasata näiteks suurte metsatulekahjude, üleujutuste või julgeoleku kriiside korral. Selleks tuleb muuta seadust, mis annaks kriisi rolliga vabatahtlikele päästjatele ja merepäästjatele. Päästeamet soovib esialgu leida umbes 500 inimest, kellel on juba vajalik väljaõpe. Samuti oodatakse uusi vabatahtlike, kellele pakutakse päästealast koolitust. Kriisireservi liikmetele hakatakse korraldama õppusi ja reservõppekogunemisi. Kriisirolli täitmise ajaks peab töökoht olema inimesele säilitatud ning pärast kriisi saab ta tööle naasta. Läti kinnisvaraturg meelitab üha enam Eesti arendajaid, sest Riias on maa odavam ning planeeringute ja ehituslubade menetlus kiirem. Kuigi Läti kinnisvarahinnad on 5 aastaga tõusnud umbes 51%, on hinnatase Eestis endiselt kõrgem. Arendajate sõnul pakub Riia võimalusi ka seetõttu, et uus arendusi on seal vähem ning turul nähakse kasvupotentsiaali. Inveco tegevjuhi Kristjan Toor vähisõnul võivad planeeringute ja ehituslubade menetlused Lätis võtta Eesti omadega võrreldes ligi 3 korda vähem aega. Eesti arendajad Inveco ja Reterra rajavad Riia kesklinna ligi 40 miljoni euro eest uut elurajooni. Samas on Läti turul ka piirangud. Ostujõud on seal väiksem ning korterite müük võib võtta kauem aega. Arendajate sõnul muudavad pikad menetlusajad Eestis aga lõppkokkuvõttes ka uued elamised ostjale kallimaks. Politseidu vastas Rae valla 4 kooli juures tehtud reidil 9 nõuetele mitte vastavat elektritõukeratast. Lisaks oli ligi 40 noort, kes sõitsid ilma kiivrita. Politsei keskendus eelkõige tõukeratastele, mis suudavad sõita kiiremini kui lubatud 25 km tunnis. Sellised sõidukid võivad kuuluda mootorsõidukite hulka ning nende kasutamiseks on vaja vastavat juhiluba ja registreeringut. Politsei sõnul liiguvad Eestis levinud elektritõukeratad sageli kiirusega 50-65 km tunnis, kuid mõõdetud on ka üle 80 km tunnis. Kindluse kooli sõnul on ohutu liiklemine õpilaste ja vanematega korduvalt jutuks olnud. Politsei teatel piirdutakse esimese rikkumise korral üldjuhul hoiatusega. Korduvate rikkumiste puhul võib järgneda menetlus. 1-14-aastase noore suhtes alustati menetlust ka seekord. Rühmvõimlemise hooaeg kulmineerub oktoobris Euroopa meistrivõistlustega Bulgaarias ja novembris maailma meistrivõistlustega Jaapanis. Eesti meister Tartu võimlemisklubi rütmika rühm Rebase sabad on hooajaks valmistunud maailmakarikasarja etappidel. Jerevanis ja Pariisi lähistel saavutati 5. koht ning septembris Budapestis toimunud MK-finaalis 6. koht. Rebase sabade rühma kuulub 10 võimlejat. Treenerid on Elsa Sinijärvi ja Liisel Berlin. Tänavuse kava pealkiri on Hingepeeglid. Euroopa meistrivõistlused toimuvad 15. kuni 18. oktoobrini Bulgaaria linnas Samokovis. Hooaja tähtsündmus on 23. kuni 27. novembril Jaapanis Osakas toimuv MM. Rebase sabad on täiskasvanute tiitlivõistlustel osalenud 2 eelmisel hooajal. Mullu saavutati EM-il 5. ja MM-il 6. koht. ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele kuulajatele. Kolmapäeva hommikud toovad meieni ka terviseminutid ja selleks on meil appi tulnud Tartu Tervishoiu Kõrgkool, kes siis erinevate teemadega meil siin igal kolmapäeval ka kohal käib. Ja täna me räägime eakatest ja eakate liikumisest ja jõutreeningust ka. Ja meil siin hea meel tervitada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia ja tervise kaitse osakonna juhtiv lektorit Iivi Vaherit. Tere tulemast!
2: Tere hommikust kõigile!
1: No kui suur teema see eakate liikumine ja jõutreening siis üldse on? Ma mõtlen, et nagu üldises meditsiinis ja võibolla siis teie õppekavades ka.
2: No ikka vanemaealisi on meie ühiskonnas märkimisväärne osa ja kõigi nende kvaliteetne elu ja hakkamisaamine on meile kõigile hästi tähtis. Nii et ta on ikka väga suur osa.
1: Okei. Kui palju vanemaealised üldse liiguvad või viitsivad või tahavad või saavad liikuda siis igapäevases elus?
2: Eks nad ikka saavad liikuda ka tõenäoliselt nii nagu ka mitte vanemaealistel, keskealistel ja noortel need ahvatlused, mis tulevad erinevad kullerteenused, erinevad arvutimängud jõuavad juba ka ikkagi vanemaealisteni.
1: Vanemaealised ja mängivad arvutimängu?
3: Kristjan mängib ka.
1: Nojah, aga no, mul on veel mõni aasta veel aega.
2: Mitte arvutimängud või võibolla interneti surfamine ja sinna kinni jäämine ja nii edasi, et kõik see liigub vaikselt ka juba vanemaealisteni ja see võtab meie seda liikumist vähemaks. Muidugi televiisori vaatamine ja need on kõik hästi kättesaadavad, nii et see võtab seda liikumist jällegi natukene maha.
3: Kui me räägime eakatest või vanemaealiste liikumisest ja jõutreeningust, mis vanusest me juttu teeme?
2: No vanemaealiseks klassifitseeritakse inimest siis, kui ta on 65 ja pluss. Noh, erinevaid klassifikatsioone on loomulikult olemas, aga keegi meist ei taha, et 55-aastast klassifitseeritakse vanemaealiseks. Nii et enamasti on ikkagi 65 ja pluss. Aga kui me räägime liikumisest ja üldse sellisest tervislikust eluviisist, siis tegelikult absoluutselt igas vanuses on see tähtis ja igas vanuses me peame mõtlema, et me kõik jääme vanaks, nii nagu laulusõnad ütlevad, eks ju, et me peame just kui ennast ette valmistama selleks.
3: Aga mis on seal eakate liikumises teistmoodi ja millega tuleb siis hakata arvestama?
1: Maratonid võivad ära jääda ilmselt, mingist 100 kilomeetrit jooksmist näiteks.
3: Aga juba väga paljud teevad maratone.
2: Maratoni võib ka, aga kõigil ei pea olema eesmärk see, et maratoni joosta ja võibolla seda on liiga palju ikkagi lähtuvalt oma tervislikust seisundist ja ei pea mõtlema, et kui mul täna natukene põllu rohkem valutab, et ma ei tohiks liikuda. Et absoluutselt neid terviseseisundeid on väga vähe, kui liikuda ei tohi ja oma sellist igapäeva elu korraldust läbi liikumise teha oleks nagu kõige mõistlikum, sest kõik ei pea olema sportlased ja ei pea pürgima sinna 100 kilomeetri maratoni jooksmise nii. Piisab näiteks sellest, kui ma kaalutlen läbi, kas ma poodi lähen jalgsi või autoga või tellin takso või poldi või üldse tellin selle toidu endale koju, eks ju. Kui ilm on ilus, kui ei ole kiilas jääd väljas, siis kindlasti mõelda selle peale, et jalgsi poes käia. Kui ma bussiga kuhugi lähen, kas ma saan minna alguses ühe peatuse vahe jalgsi või tulla ühe peatuse varem oma sihtkohast maha, et viimane ots siis jalgsi minna ja tagasi tulles täpselt samamoodi. Et seda istumisaega ei oleks liiga palju. Ma saan aru, et põnevad seriaalid tulevad ja õnneks on reklaamipausid, eks ju, neid ei pea kasutama selleks, et külmkapi juures käia, vaid lihtsalt korteris ringi käia, toas ringi käia, võibolla kellel on võimalus aias ringi käia. Niimoodi sisustada need reklaamipausid ka enda jaoks, et seda istumisaega vähendada. Ja see aitab siis hoida vereringet, aitab hoida lihaskonda ja aitab hoida seda meie skeletti üldse tegevusvõimelisena.
1: No vanema seas ikka ju tuleb ju see ka, et ega sa ju ei jaksa ja siit valutab ja sealt valutab. See on ka nagu üsna suur vabandus siis nagu vanemate ealistele, et miks mitte liikuda?
2: Absoluutselt, ega kui kuskilt valutab, siis väga ei taha ennast liigutada ja otsitakse endale selline mugav asend, kus see valu siis kõige väiksem on. Ja selline võibolla natukene vananenud arvamus, et liikumine teeb asja hullemaks, on ka hästi levinud. Tasub proovida, et kui ikkagi palaviku ei ole, kui vererõhk ei ole ülikõrge, pearingi ei käi, siis teinekord see väike liikumine kas toapiires või õues tuleb pigem kasuks kui et kahjuks. Loomulikult peab jälgima, et kui enesetunne läheb kehvemaks ja kui ma tunnengi, et täna natukene rohkem valutab, et ma ei võta siis ette seda 5 kilomeetri või 10 kilomeetri matka, vaid ma lähen, natukene jalutan, puhkan jälle ja siis vaatan, kuidas enesetunne reageerib ja toimetan edasi. Ja noh, jällegi, kui me räägime 65 pluss inimestest, siis tegelikult nad on täis elujõus tänapäeval ja toimetavad ja teevad, enamus neist käib tööl ja me ei pea arvama, et nad on üliõrnakesed ja kukuvad kohe koost ära, eks ju. Inimesed, kellel on kroonilised haigused, nemad peavad olema loomulikult natukene ettevaatlikumad, aga ka neile liikumine on üli hea ja toetab nende tervist.
3: Kui nüüd rääkida sellest jõutreeningu poolest, kui näiteks inimene ei ole oma elu jooksul sellega üldse kokku puutunud, nüüd vanus on selline, et tahaks ikkagi olla ju võimalikult kaua terve, kust otsast peaks nüüd siis eakas alustama selle jõuosaga? Mm-hmm.
2: No tavaliselt arvatakse ja see võib olla seda generatsiooni natukene hirmutab ka, et kas ma pean siis jõusaali minema. Mm-hmm. Selleks ei pea jõusaali minema, väga hästi saab kodus teha. Juba see on jalgade lihaskonnale jõutreening, kui te näiteks istute tooli peale hästi rahulikult, tulete püsti ja teete seda 5 korda. Juba see on see, mis annab selle impulsi, kui te seda varasemalt teinud ei ole ja hakkate tegema, siis see on alguseks küllalt. Näiteks lähete tooli juurde, mis on stabiilne, võtate tooli seljatoest kinni, teete samamoodi kükke jällegi või tulete üles varvaste peale ja alla. Turvalisus on alati hästi tähtis, et see, millest te kinni hoiate, peab olema stabiilne. Ja see siis tagab selle, et te saate mõnusasti neid harjutusi teha ja ei pea üldse mõtlema, et ma pean omama mingisuguseid tohutuid masinaid või tohutuid raskusi. Oma keharaskus on see, mis teeb töö ära. Küsimus on lihtsalt selles, kas ma seda kasutan ja kas ma seda teen.
3: Kas saad anda mõned harjutuse näited veel siia?
2: Jaa, noh näiteks alajäsemete puhul olid meil juba see toolile istumine, eks, et iga kord kui toolile istun või püsti tulen, noh võtangi, jäängi sinna natuke kinni ja teen 5 korda seda ja siis lähen oma toimetustega edasi. Täpselt samamoodi on see varvastele tõusmine, kandadele tõusmine, eks ju. Siis on, kui ma lähen vastu seina, jällegi peab stabiilne olema, eks ju, et vastu lahtistust ei ole mõtet minna, toetan käed vastu seina ja siis teen nagu käte kõverdusi vastu seina. Ka see on juba täiesti piisav, kui ma seda teen päeva jooksul mitmeid kordi ja regulaarselt iga päev, sest seal hakkab lugema siis juba see regulaarsus.
1: Kas liikumine ju, noh, me teame, et mitte ainult vanemas eas, aga ka nooremas eas ju parandab ka vaimse tervise üks üldist olukorda, et see on ka kindlasti vanematele inimestele soovituslik.
2: Absoluutselt ja uuringud seda ka näitavad, et inimesed, kes siis jõutreeningud teevad regulaarselt, kenasti nende vaimne seisund ka paraneb, nende tähelepanu võime paraneb, nende selline üldine kognitiivne võimekus paraneb. See, kui ta teise inimesega räägib, ta mõistab paremini, nende reaktsiooni kiirus paraneb. Nii et jaa, absoluutselt, see on uuringutega kinnitatud, et see regulaarne treenimine ja just nimelt ka jõutreeningud, mida nüüd siin hilisemal ajal on hakatud nagu rohkem rõhutama, see on kindlasti abiks ka vaimse võimekuse säilitamisel vanemaealistel. Nii et.
1: Kas vanemaealistele korraldatakse selliseid, ma ei tea, liikumise, noh, ma ei tea, ka üritusi või siis iganädalasi ringe, et kindlasti kõik ei ole ju valmis hakkama ise omal käel midagi tegema, vaid et koos on ikkagi lihtsam.
2: Absoluutselt, Tartu linnas tehakse ja siin augusti keskpaigas kutsuti vanemaealisi jällegi treeningutele ja meie ise Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis oleme alustamas nüüd ühte uuringut jällegi, mis keskendub just nimelt vanemaealiste sellisele kehalise võimekuse ja vaimse võimekuse uurimisele, kus me siis kutsume vanemaealisi, jälgige reklaami Facebookis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli koduleheküljelt kindlasti seda saab, seda infot. Me kutsume inimesi 65 pluss kuni 70 aastat vanad treeningutele. Treeningud kestavad 12 nädalat, nii et üli hea võimalus saada sellist juhendatud ja jälgitud treeningut. Ja treeningud ongi sellise jõusuunitlusega, aga jõusuunitlusega läbi funktsionaalsete tegevuste. Ja me tahame teada, kui palju need sellised lihtsad harjutused, mis me siis oleme välja töötanud, muudavad selle eaka kehalist võimekust ja kui palju nad mõjutavad siis seda kognitiivset võimekust üleüldiselt, sest noh, tahame veel rohkem ikkagi kinnitust saada sellele, et läbi ühe tegevuse me saame siis kaks head asja.
3: Eks siis tasub silmad lahti hoida Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, kas siis kodulehel, Facebookis kuskil?
2: Absoluutselt ja kindlasti me jõuame ka siin Tartu eakate päevakeskustesse, kindlasti Värikate ülikool, kus me siis tahame oma uuringusse sellise kutse teha, et inimesed tuleksid ja eelkõige kasu on neile see, et 12 nädalat, see tähendab iga nädal, kahel korral on olemas juhendatud treeningud füsioterapeutide poolt, kes siis jälgivad väga täpselt, kuidas see treening mõjutab ja kuidas see koormus siis kulgeb, et jah, tasub jälgida.
3: Kas on lisaks internetis veel mõni veebileht, mida eakad ka ise saavad külastada, kasuliku infot lugeda, kas siis liikumise ja treeningu kohta?
2: No mis ma saan soovitada on või Eesti riiklikud toitumise liikumissoovitused ja seal on ka unesoovitused muideks, et vanemaealistele unesoovitused on ka väga, väga vajalikud ja liikumine on ju see, mis seda und meil üldiselt soodustab, aga jah, et Tervise Arengu Instituudi kodulehekülje peal suunaks sinna neid riiklikke liikumissoovitusi jälgima ja seal on väga kenasti lahti selgitatud ka, et miks ühte või teist asja on vaja teha. Selleks, et ikkagi siis tervemad olla ja kvaliteetsemalt oma toimetustega hakkama saada.
1: See jutt muidugi ei ole ju ainult praegu, mis me siin räägime, vanemaealistele, vaid pigem ikkagi nendele inimestele ka, kellel on vanemaealine lähedane, et teda siis suunata liikuma ja suunata sellistesse gruppidesse ja ettevõtmistesse, eks ole?
2: Absoluutselt. Kõik, kes siis vanemaealistega kokku puutuvad, et kas siis see sama uuringukutse edasi anda, et vaata, kui mõnus sa saad minna juhendatud treeningutele või et ole hea loe seda lehte, et siin öeldakse, et vanemaealised peaksid liikuma ja mitte ainult liikuma, vaid tegema ka lihastreeninguid, peaks tegema ka selliseid tasakaalutreeninguid, eks ju, võib-olla hambaid pestes või seal teleka taga seistes jällegi ühe jala peal seista, silmad kinni seista, aga jah, turvalisus peab siis olema jällegi tagatud, et mul on kuskilt kinni haaratu, kui ma tunnen, et natukene see tasakaal ära läheb.
1: Nii et on ennast võimalik ka toonuses hoida varema seas, tuleb lihtsalt tahta ja leida õiged need treeningud üles, õiged liigutused ja kõik muu.
2: Absoluutselt, kodus enda jaoks saab väga palju ise ära teha ja lihtsate harjutustega tähtis on see, et ma teen seda, ma liigun, ma leian need võimalused ja väga palju autoga ei sõida ja väga kauaks istuma ei jääks.
1: Olgu nii. Aitäh selle jutu eest ja soovime siis kõiki paremat.
2: Ilusat päeva kõigile!

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Quantum. Darkest hour. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud Deep Block and Estefan. Ning oma signatuurse soundi poolest tuntud Hard Driver. Piletid ticketer.ee.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti. I'm out of time and all I got is on me.

0: tiksub meil ju aeg ka .
1: Tikub , sa ütlesid tikub , me kõik kuulsime .
0: ja tikub käest minema . ütleme siis niimoodi .
1: see on päris hea .
0: tuleb leida lahendus , kuidas sellest olukorrast välja tulla , kui oled midagi valesti öelnud .
1: ei jää , võta omaks , see on kõige parem lahendus , võta lihtsalt omaks , ütlesid tikub , siis tahtsidki öelda tikub ja nii ongi . tikub , aga 23. september ja tead , mida see päev tähendab või ? Eile ma isegi poole sõnaga mainisin .
0: ei tea ju ometigi .
1: muidugi tead , eile ma isegi mainisin , et täna on see päev .
0: ma kuulasin sind eile või ?
1: Killuke mu südamest loodab küll , et sa vahepeal mõnda sõna kuulad .
0: aga eile ei kuulanud , nii et sa räägi nüüd edasi .
1: Täna on oluline päev , sest täna algab , mis algas tegelikult juba .
0: Täna on sügis alanud ju .
1: alanud sügis tõesti öösel kell 03:05 täpselt punkt , võib-olla sellepärast ma magasingi nii halvasti , mina kuulasin öösel , kuidas vihm ladistas .
0: Seda halvasti magamise juttu ma olen kuulnud siin juba kaks nädalat . Siis kui sa pole viitsinud jala tööle tulla , nagu sa siin suure suuga lubasid , et nüüd sa hakkad jälle ilu toredaks ja sportlikuks , aga no ei midagi .
1: see rong ei ole veel läinud , aga ma üritan .
0: raudteegi on üles võetud selle rongi taga .
1: aga öösel mina olin mõnda aega küll üleval , sest ma mäletan , ma kuulasin seda vihmaladinat seal akna taga . sadas vihma ja vihmaga koos see sügis tuli , aga see oli üks teema lihtsalt , millest ma tahtsin rääkida , et jah , et kes ei teadnud veel , siis astronoomiline sügis on alanud . Aga uudist ka siit internetiportaalist . Tehisintellekt , eks ole , nagu AI .
0: nii .
1: Donald Trumpi jaoks see sõna ei ole piisav , tehisintellekt ei kõla piisavalt ägedalt .
0: miks Donald Trump ja intellekt ei käi nagu üldse kokku selles , ei sõnadena ega ka muud moodi minu meelest
1: . Tema arvab , et sõnad tehisintellekt ja tehisaru ei kirjelda seda tehnoloogiat täpselt ja kõlavad kohmakalt . Ma ei tea , tehisintellekt on .
0: kas ta
1: nagu...
0: tahab midagi , mingi nime jälle
1: tehisaru
0: muuta ?
1: tehisaru on siin... ideaalne ja ta tahab nime muuta . absoluutselt õige , sellepärast et mida muud ta saaks teha presidendina , kui mitte muuta asjade nimesid .
0: Need on ju mitu nime ta on juba muutnud seal . Gulf of Mexico muudeti ära Ameerika laheks ja siis nüüd on Lake America neil ka veel . See muudeti ka ära . et need on vist kõige asisemad asjad , mis ta üldse oma selle valitsemise ajal teinud on . et millega , tähendab , need on projektid , millega ta on lõpuni jõudnud , ülejäänud asju ta on ainult lubanud .
1: või millegagi alustanud ja kuidagi jäänud asjad nagu ripakule .
0: ja vabandusi leidnud siis ise koos oma selle meeskonnaga .
1: see on üks kirev aeg .
0: ja süüdistada siis nagu neid eelmisi presidente , vaata , et kui sa ise alustatu nagu selles mõttes untsu keerad . siis süüdista neid eelmisi presidente .
1: sest nemad on süüdi . see on üks põnev aeg , kus me elame praegu . aga Trump ütles , et on välja mõelnud siis elegantsemad ja täpsemad alternatiivid ehk siis tehisintellektile ja tehisarule , kuigi minu meelest sõna tehisaru on väga okei sõna ja mõnus . aga palus oma jälgijatel siis hääletada , milline nimetus sobiks kõige paremini sellele jutumärkides pidevalt kasvavale revolutsioonile ja välja pakatud variandid siis . Ülim intellekt ehk siis superior intelligence
0: wow. .
1: siis äärmuslik intellekt , extreme intelligence siis inglise keeles . ja kolmas variant , kõrgeim intellekt , supreme intelligence .
0: miks ta nagu selles mõttes seab masina intelligentsi inimese omast nagu kõrgemale , et see on nagu supreme ja ülim ja .
1: see on tema viis , ta väljendab ennast nende ülivõrretes sõnadega .
0: minu meelest nagu tehis ütleb , noh , minu meelest , minu jaoks nagu ka absoluutselt kõik ära , millega tegemist on , et kas ta siis on ülim või ei ole , eks see võib-olla aastad näitavad , aga ma ei tea .
1: valikus on siis superior , extreme ja supreme ja kõige populaarsem Trumpi hääletajatest on siis superior intelligence .
0: Vau .
1: nagu milleks seda vaja on , ehk siis eesti keeles ülim intellekt ja Trump teatas ka , et loob tehisintellekti väed , AI force nagu ai jõud ning nimetama ametisse ai tsaari , vahendab siis BBC . ja ta on tagasi lükanud nõudmised tehisintellekti arengu aeglustamiseks ja kinnitanud , et tema administratsioon ei kavatse takistada ega piirata valdkonna kasvu . nii et , tuleb põnev , tuleb põnev aeg ja me saame näha, kuidas see asi siis nagu kasvab. Ja Trump ei esitanud oma plaani koht üksik asju ega ajakava. Lihtsalt kõige oluline see nimevalik, et see nagu saaks siis, mm-hmm. nagu lukku.
0: Midagi ümber nimetada.
1: Midagi lihtsalt ümber nimetada.
0: Üks teine i-tähega asi, mis sobiks tegelikult tema tegemisi võibolla noh, siis nagu natukene ilmestama on, et noh, sinna superior ja mis asjad sinna ette käisid. Mm-hmm. Aga see i-tähega võiks olla idioot.
1: Vaat see sõna ei ole kunagi vist, ma arvan, Trumpi huulilt väljunud.
0: On ikka teiste.
1: Teiste kohta. Aus, teiste kohta.
0: Seda on tulnud kõvasti.
1: Seda on tulnud kõvasti, nii et selliseid uudiseid välismaalt.
0: 8.37 on nüüd kell saanud siis ja muide uue tunni algus toob meile kultuurishow ka, ehk siis Kairi tundub, et on siin mööda kultuurikavasid tuhninud, et teada saada ja siis ka teile rääkida, mida kultuurselt sellel nädalal teha on üldse võimalik siin Lõuna-Eestis. Vaatame ja kuulame siis huviga.

shit's on thing.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
3: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
7: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
8: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
9: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
10: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Läti blokeeris esmaspäeva õhtul Euroopa Liidus ettevalmistatud kompromissi, millega oleks pikendatud Venemaa vastaseid sanktsioone 3 aastaks, kuid samal ajal vabastatud sanktsioonidest Vene miljardärid Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman. Kavandatava kokkuleppe järgi oleks umbes 3000 muu Venemaaga seotud isiku ja ettevõtte sanktsioone pikendatud 36 kuuks. Usmanov ja Friedmani sanktsioonide tühistamist toetasid muuhulgas Prantsusmaa, Luksemburg ja Slovakkia. Läti on aga varem võtnud samme, et tagada Friedmani ja tema äripartneri Piotr Aveni jäämine Euroopa Liidu sanktsiooni nimekirja. Euroopa Liidu sanktsioonid kehtestati mõlemale miljardärile pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas. Mõlemad mehed on sanktsioonid vaidlustanud. Läti vastuseisu tõttu tuleb liikmesriikidel nüüd leida uus lahendus. Sanktsioonide pikendamine nõuab kõigi Euroopa Liidu riikide nõusolekut. Ukraina ja mitu liikmesriiki on oligarhide sanktsioonidest vabastamisele vastu olnud hoiatades, et see võib luua tulevikuks pretsedendi. Siseministeerium soovib luua pääste ja julgeoleku valdkonnas kriisireservid, kuhu võiks lõpuks kuuluda ligi 5000 vabatahtlikku. Sinna kuuluksid vabatahtlikud päästjad, merepäästjad, demineerijad ja abipolitseinikud. Reservi oleks võimalik kaasata näiteks suurte metsatulekahjude, üleujutuste või julgeoleku kriiside korral. Selleks tuleb muuta seadust, mis annaks kriisirolliga vabatahtlikele päästjatele ja merepäästjatele. Päästeamet soovib esialgu leida umbes 500 inimest, kellel on juba vajalik väljaõpe. Samuti oodatakse uusi vabatahtlike, kellele pakutakse päästealast koolitust. Kriisireservi liikmetele hakatakse korraldama õppusi ja reservõppekogunemisi. Kriisirolli täitmise ajaks peab töökoht olema inimesele säilitatud ning pärast kriisi saab ta tööle naasta. Läti kinnisvaraturg meelitab üha enam Eesti arendajaid, sest Riias on maa odavam ning planeeringute ja ehituslubade menetlus kiirem. Kuigi Läti kinnisvarahinnad on 5 aastaga tõusnud umbes 51%, on hinnatase Eestis endiselt kõrgem. Arendajate sõnul pakub Riia võimalusi ka seetõttu, et uus arendusi on seal vähem ning turul nähakse kasvupotentsiaali. Inveco tegevjuhi Kristjan Toor vähisõnul võivad planeeringute ja ehituslubade menetlused Lätis võtta Eesti omadega võrreldes ligi 3 korda vähem aega. Eesti arendajad Inveco ja Reterra rajavad Riia kesklinna ligi 40 miljoni euro eest uut elurajooni. Samas on Läti turul ka piirangud. Ostujõud on seal väiksem ning korterite müük võib võtta kauem aega. Arendajate sõnul muudavad pikad menetlusajad Eestis aga lõppkokkuvõttes ka uued elamised ostjale kallimaks. Politseidu vastas Rae valla 4 kooli juures tehtud reidil 9 nõuetele mitte vastavat elektritõukeratast. Lisaks oli ligi 40 noort, kes sõitsid ilma kiivrita. Politsei keskendus eelkõige tõukeratastele, mis suudavad sõita kiiremini kui lubatud 25 km tunnis. Sellised sõidukid võivad kuuluda mootorsõidukite hulka ning nende kasutamiseks on vaja vastavat juhiluba ja registreeringut. Politsei sõnul liiguvad Eestis levinud elektritõukeratad sageli kiirusega 50-65 km tunnis, kuid mõõdetud on ka üle 80 km tunnis. Kindluse kooli sõnul on ohutu liiklemine õpilaste ja vanematega korduvalt jutuks olnud. Politsei teatel piirdutakse esimese rikkumise korral üldjuhul hoiatusega. Korduvate rikkumiste puhul võib järgneda menetlus. 1-14-aastase noore suhtes alustati menetlust ka seekord. Rühmvõimlemise hooaeg kulmineerub oktoobris Euroopa meistrivõistlustega Bulgaarias ja novembris maailma meistrivõistlustega Jaapanis. Eesti meister Tartu võimlemisklubi rütmika rühm Rebase sabad on hooajaks valmistunud maailmakarikasarja etappidel. Jerevanis ja Pariisi lähistel saavutati 5. koht ning septembris Budapestis toimunud MK-finaalis 6. koht. Rebase sabade rühma kuulub 10 võimlejat. Treenerid on Elsa Sinijärvi ja Liisel Berlin. Tänavuse kava pealkiri on Hingepeeglid. Euroopa meistrivõistlused toimuvad 15. kuni 18. oktoobrini Bulgaaria linnas Samokovis. Hooaja tähtsündmus on 23. kuni 27. novembril Jaapanis Osakas toimuv MM. Rebase sabad on täiskasvanute tiitlivõistlustel osalenud 2 eelmisel hooajal. Mullu saavutati EM-il 5. ja MM-il 6. koht. ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 9:09 saanud nüüd. Tere hommikust ja kolmapäeva hommikud on kultuursed hommikud. Ehk siis saamegi teada, milliseid sündmusi siin väisata on võimalik. Ja Kairi, palun tee ülevaade.
2: Ja mõned nopped siis selle nädala valikutest. Duo Schendler ja Antti Kyedad Tartu klassikalise kitarri festival Tubina saalis piletiga sündmus sel kolmapäeval, eks siis täna. 18.00 algusega kontserdil astuvad üles rahvusvaheliselt tunnustatud kitarristid, kes on lisaks edukale soolokarjäärile aktiivsed ka kammermuusikutena. Samuti täna algusega 19.00 piletiga sündmus Põlva kultuuri keskuses romantiline draama Sünnipäeva küünlad, lugu naisest, kes vananeb etenduse jooksul peaaegu 100 aastat. Selle aja jooksul on ta tütar ja pruut, abikaasa ja ema, tädi ja ämm, lesk ja uus abielunaine, lõpuks veel vanaema, suurepärane vana vanaema ja vana vana vanaema. Täna algusega 21.00 Lodjakojas piletiga sündmus. Tähe vaatlus retk uue Lodjaga. Sõidetakse vaikselt hilisõhtusel Emajõel ja uuritakse Lodjalael lambanahkadel lesides peakohal kummutavat ilmaruumi. Taevakaardist, tähtkujudest ja vanadest legendidest pajatab tähekiid Hillar Uudevald. Raju ilmaga toimub tähevaatlus Lodja trümmikinos spetsiaalse tarkvara abil. Homme 24. septembril algusega 17.00 tasuta sündmus Tartu linna raamatukogus peamajas kirjanduskohvik. Mika Keränen sauna rahu ja on siis seal peamaja Lutsu toas kirjanduskohvik. Seekord siis vestlusteemaks sauna rahu ja vestlust juhib Kaja Kleiman. Vabandust, mikrofoni peal.
1: Karvakine oli turvis.
2: Ma sain midagi siit, jah, endale suhu kohe. Homme 24. septembril 18.00 Tartu linna muuseumis piletiga sündmus Harald Trass Tartu klassikalise kitarrifestivali raames astub siis lavale noor andekas kitarri virtuoos. Neljapäeval samuti homme algusega 19.00 Tartu ülikooli raamatukogu muusikosakonnas. Tasuta sündmus Kaisa Kuslapu Tartu Folgi klubis ja esineb siis seal muusikasaalis muusik öeldud nimega juba Kaisa Kuslapu ja temaga vestleb Ants Johansson ja Kaisa on mitmekülgne muusik ja looja, kelle käekirja ja mõttemaailm on mõjutanud nii klassikaline jazz kui ka pärimus muusika. Reedesesse päev oleme jõudnud 25. septembril algusega 18.00 tasuta sündmus Nõo muusikakoolis. Ja seal muusikakooli saalis annab kontserdi Eesti kitarri duo Jelena Ossipova ja Kristjan Tamm, kelle mängu iseloomustab suurepärane ansambli tunnetus, musikaalsus ja virtuoossus. Ja see on samuti siis Tartu klassikalise kitarri festivali raames. Reedel samuti alguse 18.30 Contriber ja Philly Joe's Tartu. Sellises kohas toimub piletiga sündmus Martin Listabarth trio koos Anett Tammega In Her Footsteps, eks siis tema jalajälgides on Martin Listabarth trio uus kava, mis on inspireeritud Viini maailmarenduri Ida Pfeifferi erakordsest elust. Reedel 25. septembril samuti algusega 20.00 Võru Kannel ootab külla piletiga sündmus TND Live ja alustavad nemad oma sügist suurejoonelise kontserdiga. Võru Kandles ja seekord võiks Võrru kokku sõita kogu lõunapoolne melanhool Rocky Leer, Võru Põlva Valga, Tartu ja kõik, mis sinna vahele jääb. Ja reedel samuti 25. septembril algusega 23.00 saab tantsu ka lüüa Tartu Aleksandris piletiga sündmus laval armastatud ansambel Respekt. Jõuame laupäeva 26. septembrisse omadega algusega 15.00 sündmus, millest täna meil ka veel hommikuprogrammis juttu tuleb. Tähtvere spordipargis Be Active Night, tasuta sündmus, eks siis laupäeval toimub spordinädala tippsündmusena Be Active Night perepäev, mis toob kokku üle 15. Tartumaa spordiklubi organisatsiooni ja pakub kogu perele mitmekülgseid liikumisvõimalusi. Laupäeval 18.00 tasuta sündmus Tubina saalis lõppkontsert, Tartu klassikalise gitarrifestival siis selle lõpppunkti saab. Pidulik punkt, kontsert Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis, kus astuvad üles gitarri klassi õpilased ja õpetajad. Samuti laupäeval algusega 18.00 Tartu Saksa Kultuuri Instituudis piletiga sündmus Magnet. On laval kaunit keelpilli triod, kõrgelt hinnatud keelpilli kvartetist. Saab vaid kolmeks kontsertiks ajutiselt keelpilli trio, et avada siis selle põneva žanri rikkalike võimalusi. Laupäeva õhtul 19.00 algusega Karlova teatris. Ruutu 10 etendus improkomöödia koomilised sketsid. Piletiga sündmuse etendusel näeb lühikesi koomilisi improviseeritud sketše. Publikuga toimub vahetu suhtlus ja neil on võimalus mõjutada toimuvat. Kedagi maha ei tehta ega ei panda ka piinlikku olukorda. Õhtu on sõbralik lõbus ja naerda saab palju. Ja lõpetame meie kultuuri ülevaate siis samuti laupäevase sündmusega algusega 22.30, sest mis nädala vahetus oleks, kui ei saa ikkagi jalga keerutada. Taas teed viivad Tartu Aleksandrisse, kus laval lõbus ja kaasaarav kollektiiv Sinu naine. Ei jäta see kedagi külmaks ja saab minna siis tantsu lööma ja nädala vahetust nautima. Võt selliseid noppeid sellest nädalast.
1: Millele ise lähed siis?
2: See on hea küsimus. Tead, äkki prooviks sihtida sinna nädala vahetusse, et saaks kuskile välja minna õhtul siis. Äkki mingit bändi siis kuulama.
1: Jaa, see mingi eakate päev pidi ka olema kuskile. Vaata siis, et seega. Saaks käidud korralikult, on ju. 9.16 on nüüd kell saanud kultuuri kui palju.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 6. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights, perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
2: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureerib.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: 9:29 on saanud nüüd kell. Tere hommikust kõikidele, kes on meiega koos ärkamas.
1: Tere kaunist hommikut, ilusat ärkamist. Homme on see päev, kus jõuab teleekraanidele uus tõsielu saade. Nii et kellel sügisõhtutel jääb nagu sellist actionit ja võibolla natuke draamat ja meelelahutust puudu, siis tõsielu saade Armastuse sadam on see, mis teid õhtuti siis saatma hakkab. Alates homsest.
0: Ma ei tea, ma ei ole ühtegi seda Eesti sarja vist vaadanud ka.
1: Sa oled päris heast kullast selles mõttes ilma jäänud, et läbi aja Eesti nagu sellistes reality saadetes ka on ikka päris kulda ja kusjuures kui sa tahad head ülevaadet, siis YouTubeist vaata seda Sevakini seda videosid koos siis nagu kommentaaride ja mingite vaheosadega.
0: Aga seda ma suudan veel vähem vaadata.
1: Ei, kus ta võtab ette nagu need vanad sarjad, mis olis mingi unistuste prints ja mingid need.
0: Ma ei saa seda ka vaadata, et ma ei kannata seda kõkutamist seal juures.
1: Aga siis
0: vaad... Jaa, need on naljakad ja tobedad, aga minu meelest on nagu veel tobedam see nende see klähvimine seal kõrval.
1: Siis võta küll ette, ma soovitan just sealt umbes sellist samast ajast, kus oli see mingi unistuste prints või printsess ja mingid nagu vanad sarjad, mis on nagu Eestis olnud.
0: Päris... Need on piinlikud ühesõnaga.
1: Peaksid olema sulle täpselt nagu sinna silma auku, et ma tahaks isegi tegelikult uue tiiru ja vaadata nagu
0: kuskil
1: peale.
0: Kuskil on minu piire ka tegelikult olnud.
1: Usun mind, see piir ei ole seal. Muhuma lõuna rannas sadamas ootab 8 vallalist noort, päike, meri ja peaaegu vahemereline vaade, kuid puhkama neid vallalisi noori nüüd sinna ei saadeta. Käiva tuleb panna sadamarestoran, kasvatada ühist auhinna raha ja vaadata, kas töö kõrvalt hakkab mõnel ka süda kiiremini põksuma. Ja kambas on siis, nüüd on need kõik inimesed teada, 4 tüdrukut, 4 noormeest ja see on siis see seltskond ühesõnaga. Kambas on endine paduustlik sisulooja, kõrgete nõudmistega linnapreili, siis tulevane loomakasvataja, restorani vahetuse vanem, turundusjuht, programmeerija, autofanaatik ja laulja karjäärist unistav lennujaama töötaja. Selline kirev seltskond.
0: Kirev, ütleks ikka kirev, jah.
1: Ja. Ja vanuseliselt on nad kõik oma 20-ndates, 4 ilusat neidu, 4 nägusat noormeest on sinna saadetud. Ja vaatame, mis siis saama hakkab. Huvit on see, et 3 kutti on kõik, 23, eks ole. Üks on kaks...
0: Üks
1: kutt on 34. Nii, vaata
0: kuul. Aga siis 34-aastase süda ei võigi kiiremini põksuma hakata?
1: Kuule, neiu number 1, 24. Neiu number 2, 20. Neiu number 3, 21. Neiu number 4, 22.
0: Ja meil on 10 aastat nooremad kõik tast.
1: No ja siis noormehed on ilusti... Noormees number 1, 27, siis on 23 ja siis on see 34. Henry saab olema selle kamba mingi
0: no aga äkki ta on kõige vanem, vist, kõige vanem ja kõige targem elukogenum.
1: Ma arvangi, et see saab olema sõgi isa lastega ka, sellepärast, et vaata kui üks neiu on 20 ja tema siin on 34, siis huvid. Miks üks naine ei saanud siis olla 30 näiteks?
0: Kuule, selles mõttes, et mõistuse juures naised ei lähe ju sellisesse saatesse enam. kellel on juba vanus seal üle 30, on võibolla elukogemust ja tarkust ka natukene tulnud.
1: Ja et ei roniks enam sellisesse kohta, aga näed, mees 30 plus, väga vabalt.
0: Triin saadi olla ka veel või Kaja Linkman oleks seal seltskonnas võinud veel olla, et seal oleks...
1: Ma arvan, see
0: kannata... Ma oleks vaadanud küll seda ikkagi huviga.
1: Sa neid näed TikTokis, päriselt nende see teguvis seal mingit teleekraani kaamerat nüüd küll ei kannata.
0: Seal saab välja editida nad.
1: Ma arvan,
0: kui väga lapesse läheb.
1: Ma arvan, et siis sa näedki lihtsalt kõndivaid piksleid lihtsalt seal päev läbi.
0: Ja piiks
1: igal pool. Et TikTokis on sellise asja koht ja et ühesõnaga vaatame huviga. Ühesõnaga homme siis algus teeb Armastuse sadam.
0: Suurepärane. Meil teeb aga algust siin juba mõne minuti pärast ei miski muu kui Valga teadete äkkine ülevaade. Nii et mis Valgas toimunud?

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: teated.
1: Valka valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Tänases Valkalase pooltunni saates on külas Valka valla huvikeskuse direktor Triini Surri, kes tutvustab lähemalt huvikeskuse tegevusi uuel õppeaastal. Kuula saadet Ruut FM-ist täna kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on ka järelkuulatav. Salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. 16. septembril algas Valga Kultuurikeskuses Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 13. hooaeg. Avapäeva puhul tervitas õppureid video silla teel Valga vallavanem Mart Kase, kes soovis kõigile õpimulist ja teadmiste rohket uut õppeaastat. Esimesel loengul esines Valga haigla siseosakonna juhataja doktor Mati Lepikson ettekandega Süda, mis peab eluga sammu. Vanem füsioterapeut Aive Punk tutvustas Valga haigla taastu ravi teenuseid ja füsioterapeut Miranda Vene rääkis tervisliku toitumise ja liikumise põhimõtetest. Saalis osales 152 väärikat Valga maakonnast. Lisaks jälgis 37 väärikat loengut veebiteel 5 maakonna haruraamatukogudes. Valga vallavalitsus soovib kõigile õppuritele edukat uut õppeaastat. Sel reedel 25. septembril kell 13 annavad Valga keskväljakul ametivande 136 Sisekaitseakadeemia esimese kursuse politseikadetti. Ametivande tseremoonia toimub esimest korda Valgas ning toob Sisekaitseakadeemia olulise traditsiooni Eesti-Läti piirilinna. Ametivande andmine on politseikadettide õpingute üks olulisemaid verstaposte. Pärast vande andmist muutub Valga keskväljak siseturvalisuse messi alaks. Sisekaitseakadeemia telgis saab panna proovile oma täpsuse ja tähelepanelikkuse ning õppida uut dokumentide, tollikontrolli, virtuaalreaalsuse lahenduste ja droonide kohta. Lisaks saab uudistada politsei- ja piirivalveameti tehnikat ja varustust, veekahurit, soomukit, politseibussi, maastureid ja ATV-d. Kell 14.25 teevad demo esinemise politseikoerad. Üritus on ka väga hea koht, kus saad vastused oma küsimustele, kui sind huvitab Sisekaitseakadeemias õppimine ja politseikarjääri võimalused. Valka vallavalitsus võtab tänuga vastu koduajas ülejäänud lille sibulaid, mis saavad uue elu avalikus ruumis. Kui soovid kevadel rõõmu ja värvi jagada kogu vallale, võta ühendust haljastusspetsialist Kristi Põldveega telefonil 58 651 707 või e-maili teel kristi.poldve@valka.ee. Aitame üheskoos muuta Valka valla veelgi õite rohkemaks ja kaunimaks. Kas soovid, et sinu ettevõte paistaks silma turvalise ja meeldiva keskkonna poolest? Kas sulle on oluline, et sinu töötajad oskaksid alkoholiga seotud olukordi professionaalselt lahendada ning kliendid tunneksid end sinu juures turvaliselt? Valga valla ettevõtjaid kutsutakse osalema Tervisarengu instituudi ja siseministeeriumi koostöös korraldataval vastutustundlik alkoholimüük ja teenindus e-koolitusel. E-koolitus on suunatud ööelu turvalisuse suurendamisele ja alkoholiga seotud riskide vähendamisele. Tegemist on tasuta koolitusega, mis aitab täiendada ja värskendada teadmisi ning praktilisi oskusi vastutustundliku alkoholimüügi ja teeninduse valdkonnas. Täpsemat infot koolituse kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Riigimetsa majandamise keskus teavitab, et Valga vallas Priipalu kogukonna alal tehakse käesoleval aastal raiet kokkulepitud kava alusel. Kavaga saab tutvuda Valga valla kodulehel valga.ee. Lisaks teavitab RMK, et Sooruküla Lumelinna kogukonna alal on mitmed puud kuivanud või tormist kahjustada saanud, mis tõttu on seal vaja sanitaarraiet. Selle raiekäigus eemaldatakse ainult kuivanud ja kuivavad puud. Terveid puid ei langetata. Tööde tegemisel harvestatakse muinsuskaitseameti tingimustega. Tutvu joonistega Valga valla kodulehel valga.ee. Tähtpäevaga 7. oktoober on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuses osalemiseks. Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht asub Valga vallas. Täpsemalt on taotlus suunatud. Väljaspool Valga linna elavad noored vanuses 7-19 aastat, kes osalevad huvihariduses või huvitegevuses, milleks puuduvad võimalused tema kodukohas. huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikas peres kasvav noor vanuses 7-19 aastat. Lasterikas pere on pere, kus kasvab 4 või enam kuni 19-aastast last kaasa arvatud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Taotlused tuleb esitada Valga vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-posti teel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee tänav 8 Valga. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus pakub huvitavat vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd õigusvaldkonna spetsialistile. Kui väärtustad korrektsust, soovid anda panuse kohaliku omavalitsuse arengusse ning oled vajadusel valmis asendama vallasekretäri, tule pane end proovile ja kandideeri. Saada motivatsioonikiri, eluloogirjeldus, haridustõendavate dokumentide koopiad digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 30. septembriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsema info ja kandideerimise tingimused leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.11.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
9: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
10: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.
11: Istuda siin vaikuses.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Läti blokeeris esmaspäeva õhtul Euroopa Liidus ettevalmistatud kompromissi, millega oleks pikendatud Venemaa vastaseid sanktsioone 3 aastaks, kuid samal ajal vabastatud sanktsioonidest Vene miljardärid Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman. Kavandatava kokkuleppe järgi oleks umbes 3000 muu Venemaaga seotud isiku ja ettevõtte sanktsioone pikendatud 36 kuuks. Usmanovi ja Friedmani sanktsioonide tühistamist toetasid muuhulgas Prantsusmaa, Luksemburg ja Slovakia. Läti on aga varem võtnud samme, et tagada Friedmani ja tema äripartneri Piotr Aveni jäämine Euroopa Liidu sanktsiooni nimekirja. Euroopa Liidu sanktsioonid kehtestati mõlemale miljardärile pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas. Mõlemad mehed on sanktsioonid vaidlustanud. Läti vastuseisu tõttu tuleb liikmesriikidel nüüd leida uus lahendus. Sanktsioonide pikendamine nõuab kõigi Euroopa Liidu riikide nõusolekut. Ukraina ja mitu liikmesriiki on oligarhide sanktsioonidest vabastamisele vastu olnud hoiatades, et see võib luua tulevikuks pretsedendi. Siseministeerium soovib luua pääste ja julgeoleku valdkonnas kriisireservid, kuhu võiks lõpuks kuuluda ligi 5000 vabatahtlikku. Sinna kuuluksid vabatahtlikud päästjad, merepäästjad, demineerijad ja abipolitseinikud. Reservi oleks võimalik kaasata näiteks suurte metsatulekahjude, üleujutuste või julgeoleku kriiside korral. Selleks tuleb muuta seadust, mis annaks kriisi rolli ka vabatahtlikele päästjatele ja merepäästjatele. Päästeamet soovib esialgu leida umbes 500 inimest, kellel on juba vajalik väljaõpe. Samuti oodatakse uusi vabatahtlike, kellele pakutakse päästealast koolitust. Kriisireservi liikmetele hakatakse korraldama õppusi ja reservõppekogunemisi. Kriisirolli täitmise ajaks peab töökoht olema inimesele säilitatud ning pärast kriisi saab ta tööle naasta. Läti kinnisvaraturg meelitab üha enam Eesti arendajaid, sest Riias on maa odavam ning planeeringute ja ehituslubade menetlus kiirem. Kuigi Läti kinnisvarahinnad on 5 aastaga tõusnud umbes 51%, on hinnatase Eestis endiselt kõrgem. Arendajate sõnul pakub Riia võimalusi ka seetõttu, et uus arendusi on seal vähem ning turul nähakse kasvupotentsiaali. Inveco tegevjuhi Kristjan Toor vähisõnul võivad planeeringute ja ehituslubade menetlused Lätis võtta Eesti omadega võrreldes ligi 3 korda vähem aega. Eesti arendajad Inveco ja Reterra rajavad Riia kesklinna ligi 40 miljoni euro eest uut elurajooni. Samas on Läti turul ka piirangud. Ostujõud on seal väiksem ning korterite müük võib võtta kauem aega. Arendajate sõnul muudavad pikad menetlusajad Eestis aga lõppkokkuvõttes ka uued elamised ostjale kallimaks. Politsei tuvastas Rae valla 4 kooli juures tehtud reidil 9 nõuetele mitte vastavat elektritõukeratast. Lisaks oli ligi 40 noort, kes sõitsid ilma kiivrita. Politsei keskendus eelkõige tõukeratastele, mis suudavad sõita kiiremini kui lubatud 25 km tunnis. Sellised sõidukid võivad kuuluda mootorsõidukite hulka ning nende kasutamiseks on vaja vastavat juhiluba ja registreeringut. Politsei sõnul liiguvad Eestis levinud elektritõukeratad sageli kiirusega 50-65 km tunnis, kuid mõõdetud on ka üle 80 km tunnis. Kindluse kooli sõnul on ohutu liiklemine õpilaste ja vanematega korduvalt jutuks olnud. Politsei teatel piirdutakse esimese rikkumise korral üldjuhul hoiatusega. Korduvate rikkumiste puhul võib järgneda menetlus. 1-14-aastase noore suhtes alustati menetlust ka seekord. Rühmvõimlemise hooaeg kulmineerub oktoobris Euroopa meistrivõistlustega Bulgaarias ja novembris maailma meistrivõistlustega Jaapanis. Eesti meister Tartu võimlemisklubi rütmika rühm Rebase Sabad on hooajaks valmistunud maailma karikasarja etappidel. Jerevanis ja Pariisi lähistel saavutati 5. koht ning septembris Budapestis toimunud MK-finaalis 6. koht. Rebase Sabade rühma kuulub 10 võimlejat. Treenerid on Elsa Sinijärvi ja Liisel Berlin. Tänavuse kava pealkiri on Hinge peeglid. Euroopa meistrivõistlused toimuvad 15. kuni 18. oktoobrini Bulgaaria linnas Samokovis. Hooaja tähtsündmus on 23. kuni 27. novembril Jaapanis Osakas toimuv MM. Rebase Sabad on täiskasvanute tiitlivõistlustel osalenud 2 eelmisel hooajal. Mullu saavutati EM-il 5. ja MM-il 6. koht. ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:50 on kell saanud nüüd ja tervitused siis kõigile neile, kes on meiega koos ärkamas. Meil on hea meel teile rääkida siis uudiseid ka ja uudiseid, mis siis on Kairi kuskilt välja kaevanud. Tõen teab kus kohast.
2: Tere kaunist hommikut ka minu poolt ja kusjuures see isegi ei ole otseselt nagu uudis, aga Threadsist, ehk siis see on üks app, Kristjan, kas sina kasutad?
1: Ei. Ma ei tea üldse, mis see on.
2: Ma arvan, et sul isegi lausa meeldiks see app, aga see on natuke meenutab Twitterit, aga ma ütleks, et siin on rohkem eestlasi koos ja kuidagi see jutuajamine, postitused ja kõik see on nagu ägedam. Ühesõnaga, mulle jäi siis silme, et üks postitus täna hommikul, kus siis üks kasutaja kirjutas, et meenus paar värvikat väljendit kunagisest kooliajast, millega pedagoogid mind kostitasid. Hambad laiali nagu surnud rebasel ja mida värvikad teil on siis öeldud ja ühesõnaga mõned siis värvikad sellised meenutused tulid teistel ka vähe. Aga see, et hambad laiali nagu surnud rebasel, seda ma kuulen esimest korda kus juures.
1: Ma arvan, et ma olen seda varem
2: see kuulnud. See rebane surnud.
1: Rebased ikka vahest surnud on, aga et hambad laiali, seda ma olen küll kuulnud.
2: Hambad laiali, seda küll. Meil oli üks bioloogi õps, kes oli juba hea, aga loll ei sallinud ja sellise äkilise loomuga. Vihikuid kontrollides oli ühele poisile käratanud, et mis see olgu nagu purjus kana oleks üle vihiku kõndinud. Sõru vanasti olid need ütlused ikka värvikamad kui tänapäeval. Oota, tänapäeval sa ei või öelda kõike seda nagu koolis.
1: Ei,
2: hulga. Eriti nagu noortele või õpilastele, on ju. Näe, jalutusministeerium jõudis ka kohale, ütles kehalise õpetaja. Mõistus peab pähe minema, mitte jalgadesse. Siis õpetaja ütles, et sööklast jäätisega välja ei lähe, endal jäätis käes ja hakkab sööklast välja astuma ning lausub. Käituge mu sõnade, mitte tegude
1: järgi, jah. Väga õige.
2: Sa oled loll nagu Shveik ja selle peale lugesin siis raamatu läbi, tahtsin teada, kui loll ma siis olen, kes see Shveik on, kirjutas üks.
1: Kas ta ei teadnud, kes on Shveik?
2: Jah,
1: aga
2: näed, tänu sellel, et öeldi talle niimoodi, siis ta luges selle raamatu läbi, et saada teada, kui loll siis
1: see on päris naljakas raamat.
2: On. Meie koolis oli põhilause, mida põhikooli lõpus kuulsime, et kui keskkooli ei saa, lähed vorsti vormijaks. Oda millised ähvardused.
1: Ja, meil venekeele õpetaja ütles, et lähed vikluskaga situskat viskama.
2: Aga see on ka päris hea. Ma ei ole seda varem kuulnud. Hambad iremil nagu lõpnud rebasel on meie variatsioon esimesest. Vot teisedki on kuulnud seda. Meil oli sadistist keemik, kes lapsi vihkas. Iga tund saime teada, et me oleme maksumaks ja raha raiskavad lollid. Ja kui ühe minuti hilinesid, siis kästi röögatusega uks teised poos kinni panna. 25 aastat kooli lõpetamisest ja ma siiani südamest jälestan seda väikest Hitlerit. Samas oskan ma tänu temal isegi koomas olles öelda benseeni keemilise valemi C6H6 on elus väga kasulikuks osutunud. Päris kõnekäändu ei öelnud, aga direktor ütles, et minus tuleb see, kes teeb kommunaaris selliseid kingi, millel tallad ära kukuvad.
1: Seal teetegi sellised kingi.
2: See oli nagu värvikas oli, nagu see kooliaeg on ja füüsikõps rääkis pidevalt kogu klassil, et keelte klassi omadest ei saa midagi isegi koristajat mitte. Sest oleks ajaks on olemas koristusaparadid. Ega minust näiteks kunagi saanud olegi täielik luusar, aga kus need koristusaparadid siis on, millest räägitud on, ei ole ühtegi aparati näinud. Meil oli koolis koolivormi üheks osaks sinine triiksärk ja õpetajad loomulikult eeldasid, et see peab olema kurguni kinni nööbitud. Tegime tüdrukutega kaks ülemist nööpi lahti, sest mugavam ja õhk käib läbi ja nii edasi. Üks nais õpetaja alati kommenteeris, jälle näete välja nagu mingid kassi imetajad. Mis asja?
1: Ilus, edasi.
2: Ikka igasugust kulda tuli, aga millegi pärast kutsusid Eesti, Saksa ja venekeel õpetajad mind Juuljaks. Järjepidevalt sain pahandada, et ei reageerinud tunnis ja nii edasi. Siis kui nemad hakkasid mind õige nimega nimetama, olin mina juba Juulja nimega väga harjunud ja tants mu nime ümber läks jälle käima. Mulle ei meeldinud koolis mitte ühe , ma ei meeldinud koolis mitte ühelegi õpetajale , tõenäoliselt oli neid ütlemisi rohkem , aga eredavalt on meelde jäänud tööõpetuse õpetaja öeldu , ükskord ütles ta mul ahvi perse , oi vabandust , ja teine kord tumma hammas .
1: tummahammas on ka väga tuttav
2: väljend . ma lihtsalt proovin mõelda neid situatsioone ja neid ütlemisi tänapäevases nagu kontekstis . sa kujutaksid ette , kui õpetajad selliseid asju noortele nagu ütleksid , noh , see oleks ikka skandaal .
1: tänapäeval mitte , aga vanasti oli see .
2: see oli jumalast nagu tavaline . minul oli ikka raske ema oli algklasside eesti keele õpetaja ja kirjavead jäidki siiani . Lõpuklassis õpetaja ütles , et sul on nii hea kirjand , ma parandasin vead ära ja saadan selle üleriigilisele võistlusele . okei , kõik on arusaadav , aga kirjavigu teen ikka edasi . võib-olla olengi düsgraafik ja noh , vähemalt siis leiti lahendus sellele . Meil gümnas osad tüdrukud tegelesid tunnis iluprotseduuridega , matemaatikaõpetaja oli vanem härra , ütles , et nagu ahvid loomaaias , kes üksteiselt kirpe otsivad .
1: jah , mul lööb mingi video käima praegu , kus nad üksteisel sorivad seal karvastikus ja siis pistavad põske selle , mis leiavad .
2: mis asja , 12-aastased , kui otsustasime pinginaabriga huuled punaseks värvida , siis ajalooõpetaja ütles meile , et ajalugu on näidanud , kus sellise välimusega tüdrukud lõpetavad . Minu matiõpetajale meeldis ikka öelda meie pere lastele , pead on teil head , aga laiskus kondiides on tugev . mäletad , see oli , see ka mingi ütles , ma olen seda kuulnud , see konditsioon , see laiskus kontides . on sulle öeldud seda või oled kuulnud ?
1: see laiskus kondiides , jah , on küll .
2: Ajalooõpetajalt , kui ta midagi küsis ja kõik vait olid , siis ta ütles , et miks ma pean teile tarkust nagu tuviema oksed suhu oksendama .
1: see on ilus .
2: mis asja . Oksa koht on ees , ehk siis see tähendas , et sa oled puupea . Kristjan , sul on oksa koht ees ja kingaga ühesõnaga visati ka , siis õpetaja viskas kingaga seda õpilast ka , kellel siis oksa koht on ees nagu puupead siis ühesõnaga . Õnneks mööda , king jäi kontsapidi seina sisse , kontsapidi sa kujutad ette , kui see konts oleks nagu
1: no,
2: pähe
1: lennanud . viskad seina sisse .
2: jah. Siin lugedes tekib küll tänutunne , et mul vist olid kõik toredad õpetajad . meenub vaid füüsikaõpetaja käratus klassivennale , see pole ühte ka väärt . okei, kõik õppisid , mingil põhjusel ei sallinud mind terve elu ja see oli mu ainsaks neljaks tunnistusel . Isegi hästi läinud ja kunagi härra matemaatikaõpetaja diagnoos oli selline , et olid su õed juba lollid , loll saad sinagi olema .
1: see oli lootusetu perekonna värk .
2: see on nagu ränk , terve pere saab puid alla niimoodi . meie õpetaja ütles vale vastuse korral , palun sulge aken väljastpoolt , meie klassiruum asus kolmandal korrusel .
1: väga hea , see vihje oli antud .
2: vihje oli antud . Matemaatikaõpetaja lemmikväljendid olid võta lüpsik peast ja tume nagu neegri kõht . Need on ühed kirkad väljendid . Nii et on , mida lugeda , ühesõnaga , nii et äge , et need inimesed kõik , kes panustasid siia oma meenutustega , et tegite siis selle hommiku nagu kuidagi värvikamaks , et tänapäeval enam sellist kulda ikka ei kuule .
1: ei kuule jah , kõik kipuvad solvuma .
2: väga ja see õpetaja saab ikkagi naha peale nii vanematelt kui koolist ja võib vaata , et isegi kaotad töö on ju selle peale , et sa julged midagi öelda et siis on võib-olla selline vahva meenutus aegadest , kus oli natuke teistmoodi .
1: nii on . 10:18 on nüüd kell saanud .

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksisistus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
4: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi tööd koju kaasa. Tule tasuta

0: Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja meil on siin järgmised külalised ka valmis meile rääkima ühest huvitavast sündmusest.
2: Ja see sündmus sellel nädalavahetusel aset leiab ja sellest natuke sai juttu ka tehtud kella 9 ajal, kui kultuurisündmusi ette lugesime. Aga Be Active Night perepäev on tulemas, mis see on ja mida kõike seal teha ja näha saab. Siis sellest juttu teemegi. Kaks külalist on stuudios, Martin Tomson ja Rebecca Kähr. Tere hommikust!

0: tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: mis sündmusega tegu on ja kuidas see alguse sai ?
0: Be Active Night on siis suur perepäev , kuhu tulevad erinevad Tartumaa spordiklubid tutvustama enda tegevusi . et see on siis osa üle-euroopalisest spordinädalast , et Eestis toimub üle kogu Eesti tuhandeid sündmusi , aga Tartumaal on erinevad koolid , lasteaiad , kõik spordinädalal aktiivselt kaasatud . et spordinädal saabki alguse tegelikult täna , kui Raekoja platsis kell 2 toimub heategevuslik teatejooks . ja siis selle spordinädala Tartu suurim sündmus ongi just Be Active Night
2: kuidas just see mõte , et teha selline perepäev ja et tuua siis nädalavahetusel kuidagi need organisatsioonid kõik kokku ja kuidas see tundus selline hea ja selline teema mõte olevat ?
0: ja et sellega tegelikult eelmine aasta juba toimus see esimest korda , aga see aasta teeme siis suuremalt , et Tallinnas toimub see üritus samaaegselt , seda veab Eestis liikumisharrastus kompetentsikeskus . ja nemad siis pakkusid Tartumaa spordiliidule , et meie võiksime siin olla need , kes leiavad kohalikud klubid , kutsuvad kohale erinevad sportlased , spordialad ja et siis ühiselt teha üks äge perepäev .
2: mida seal perepäeval näha ja teha saab ?
1: ja perepäeval on tõesti siis kokku tulemas väga palju spordiklubisid , kes siis pakuvad inimestele võimalust tutvuda erinevate spordialadega , mida on lausa üle 20 ja perepäeval ongi siis võimalik need nii-öelda kõik alad on nii-öelda koondatud ühele kaardile , mille siis mängukaardi saad võtta infopunktist ja asuda siis nende aladega tutvust tegema . ja perepäeva käigus saadki läbida siis erinevaid väljakutseid ja väljakutse eest antakse siis igast punktist , mille läbid , osalejale üks kleeps , mille saad kleepida enda mängukaardile ja kui sul on piisav arv kleepse koos , saad mängukaardi infopunkti tagastada ja siis osaled juba auhinnaloosis . ja auhinnaloosi on meil plaanis siis ürituse jooksul teha kokku 3 ehk siis igal täistunnil kell 16, 17 ja 18.00.
2: kas eesmärk sellel päeval on kuidagi noori saada liikuma , emasid-isasid saada liikuma , kellele see suunatud on ?
1: Meie üritus on ikkagi suunatud kogu perele , et vahet pole , kas tuled ema-isaga , vanaema-vanaisaga või tädide-onudega , et kõigile on tegevust , et ei ole nii , et tegevused on ainult suunatud lastele , et on ikkagi erineva tasemega inimestele mõeldud .
2: kuidas selle liikumisega ja sportimisega näiteks Tartus üldse on , kas saab öelda , et me oleme linnana nagu tublid , kuidagi eesotsas , on näha sellist aktiivsust , on piisavalt palju organisatsioone ja klubisid , kuidas on ?
0: ja et kui on teada-tuntud mure , et eestlased liiguvad üsna vähe , on ülekaalulisusega probleeme , siis tegelikult Tartu on selles vallas väga hea eeskuju , et meil on siin väga aktiivsed spordiklubid , meil on väga tublid spordijuhid ja seda tulemust on ka näha , et kui vaatad Eesti statistikat , siis Tartu on seal tegelikult kõige tipus , et meie inimesed on kõige aktiivsemad , liiguvad kõige rohkem ja seda just tänu kõikidele nendele võimalustele , mida meie spordiklubid siis elanikele pakuvad , et seda on väga rõõm näha .
2: kui Tallinnas ka seda Be Active Night sündmust korraldatakse , siis kas need sündmused on samamoodi samasugused või teeb Tartu midagi teistsugust või teeb Tallinn midagi teistsugust , et kas see toetus on seal omavahel olemas , see koostöö või on natuke sellised eraldiseisvad sündmused ?
0: Nad on ikkagi järgivad sihukest ühist visiooni , et nad toimuvad samal kellaajal , mõlemalt kutsutakse kokku kohalikud klubid ja toimub ka NATO test , mis on kindlasti huvitav võimalus , nii Tallinnas kui Tartus saavad tulla reservväelased oma võimeid testima ja ka tavaelanikud panna proovile siis , et mitu punkti nad selles testis saaksid , et see on meil ühiselt nii Tartus , Tallinnas ja tegelikult toimub see ka Haapsalus , et 3 kohas üle Eesti . ja Tartu puhul võib-olla meil on leitud sellised patroonid , kes on sellised tuntud Tartu sportlased , korvpalli , võrkpalli , jalgpalli esindusklubide esindajad , olümpiasportlased , et nemad teevad selle võib-olla eriliseks , et nemad läbivad siis need challenge'id esimesena ja siis inimestel on võimalus ennast nende tulemustega võrrelda . et kas ma kõksisin sulgpalli rohkem või lõin jalgpalli täpsemini või jah , tegin karatelööke , et seal on hästi palju erinevaid alasid ja inimesed saavad ennast justkui patroonide vastu proovile panna .
2: kes siis Tartus kohal on seal patroonide väljakutsetel ?
1: Ja tegelikult olemegi sellel nädalal juba 3 patrooni avalikustanud. Kolmas tegelikult tuleb kohe siin otse eetris avalikuks. Et esimesena avalikustasime siis Kertu Vuksi, kes on Tartu abilinnapea. Eile avalikustasime näitleja Priit Strandbergi ja täna ongi siis kolmandaks sulgpallur Kristin Kuuba.
2: Ja nemad siis teevad need väljakutsed ja siis saab vaadata võrrelda ennast, et kuidas siis nii-öelda tava inimene või tava liikur siis teeks need väljakutseid. Ja.
0: Just nii, et saad ennast väga erinevatel aladel panna proovile just nende patroonide vastu.
2: NATO testist ka juttu oli, mis on NATO test ja mis sinna alla kuulub?
0: NATO test on siis kehalise ettevalmistuse test, mida kõik kaitseväkke minejad peavad läbima, et sellega meil on ka olnud mure kohti üle Eesti, et need testi tulemused iga aasta on järjest kehvemad, et just kui noored, kes neid hakkavad läbima, ei tee piisavalt häid tulemusi, aga seal on siis 3200 meetri jooks, 2 minuti jooksul kätekõverdused ja 2 minuti jooksul kõhulihased, et 3 sellist harjutust ja on kindel punktisüsteem, siis saad ja ka vastavalt vanusele, et kui sa oled eakam, siis sul on vaja läbida vähem kordusi teha, ehk siis on kõigil võimalus proovida, kas nad saavad see 300 punkti, mis on maksimum kätte.
2: Mis kell ja kuhu tuleks siis ennast ajastada, et sellest perepäevast osa saaks võtta?
1: Ja üritus algab kell 15.00 Tähtvere spordipargis ja kestab siis kella 18.00 õhtul. Lisaks mainin mõned olulisemad kellaajad, kuna enda üritusele kutsume inimesi tulema ikkagi kas jalgsi, ühistranspordiga, rattaga, siis meie saame oma üleskutse lõppu lisada ka sörgi, sest tegelikult toimub meil ka sel päeval kogukondlik sörg. Kell 15.00 Tartu Raekoja platsilt koostöös siis Tartu Run Clubiga, kes siis toob ilusti rahva Raekoja platsilt siis Tähtvere spordiparki. Lisaks sellele mainin ka veel NATO testi kohta, et NATO testil on võimalik eelregistreerida siis kas internetis, mille linki leiad kas Be Active Night Tartu Facebooki ürituse alt või siis spordinädala ametlikult kodulehelt või siis on ka võimalik koha peal kell 15.00 kuni siis 15.30 koha peal registreerida NATO testile infopunkti juures.
2: Kas selleks perepäevaks tuleks ennast panna sportlikult riidesse, et ei tule seal võibolla teksa ja triiksärgiga?
0: Jah, ilus oleks, et seal ikkagi liikuda tuleb, et siis ei pea olema täiesti parim spordivarustus, et piisab igast sellisest, aga pigem ikkagi sportlikult.
2: Ja mugav riietus. No nii, laupäev veeta siis kogu perega tervislikult, 26. september siis kell 3. Be Active Night perepäev suuretanud tulemast ja soovime edukat perepäeva.
0: Aitäh, kohtume Tähtveres.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Komöödia Valede võrgus.
3: Osades Ott Sepp,
2: Marika Barabantšikova,
3: Indrek Taalma
2: ja Kaia Skoblov.
3: Komöödiateatri etendus
2: Valede võrgus.
4: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: niisiis , läbi tänaseks meie hommikuprogramm ka 10:49 näitab kell ja paras aeg siis teile lehvitada tänaseks .
1: Selline see kolmapäev sai ja päris mitmeid erinevaid soovitusi selleks nädalaks , mida teha , kuhu minna ja kutse tuli ka ennast liigutama sellel laupäeval , nii et olgem siis aktiivsed .
0: jah , tule siis hommikul jala tööle , nagu sa oled siin lubanud suure suuga , aga nüüd on vist , noh , ma räägin . Sa ütlesid küll , et see rong ei ole läinud , ma ütlesin selle peale , et raudtee on ka üles võetud juba peale seda rongi
1: minekut . ma proovin , ma arvan , et see on see , et sügis algas ja nii pime on ja ma ei saa kuidagi voodist üles , sest selline tunne , et on mingi südaöö .
0: ja selles suhtes ma olen targem , et ma ei käi siukseid veksleid üldse välja , et siis pärast ei ole kellelgi kuskil sabast kinni .
1: ei , seepärast , et vaata , sina elad linnast nii kaugel ja sa tead , et sul ei olegi valikuid . noh , et sa peadki varakam sõitma , onju .
0: hea küll , homme kohtume taas , homme on lemmikupäev , homme on meil üks väga vahva lemmik siin , keda meil ei ole kunagi olnudki . ja kõik muud teemad ka , nii et olge tublid , tšau .
1: tšau .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Läti blokeeris esmaspäeva õhtul Euroopa Liidus ettevalmistatud kompromissi, millega oleks pikendatud Venemaa vastaseid sanktsioone 3 aastaks, kuid samal ajal vabastatud sanktsioonidest Vene miljardärid Alisher Usmanov ja Mihhail Friedman. Kavandatava kokkuleppe järgi oleks umbes 3000 muu Venemaaga seotud isiku ja ettevõtte sanktsioone pikendatud 36 kuuks. Usmanovi ja Friedmani sanktsioonide tühistamist toetasid muuhulgas Prantsusmaa, Luksemburg ja Slovakkia. Läti on aga varem võtnud samme, et tagada Friedmani ja tema äripartneri Piotr Aveni jäämine Euroopa Liidu sanktsiooni nimekirja. Euroopa Liidu sanktsioonid kehtestati mõlemale miljardärile pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas. Mõlemad mehed on sanktsioonid vaidlustanud. Läti vastuseisu tõttu tuleb liikmesriikidel nüüd leida uus lahendus. Sanktsioonide pikendamine nõuab kõigi Euroopa Liidu riikide nõusolekut. Ukraina ja mitu liikmesriiki on oligarhide sanktsioonidest vabastamisele vastu olnud hoiatades, et see võib luua tulevikuks pretsedendi. Siseministeerium soovib luua pääste ja julgeoleku valdkonnas kriisireservid, kuhu võiks lõpuks kuuluda ligi 5000 vabatahtlikku. Sinna kuuluksid vabatahtlikud päästjad, merepäästjad, demineerijad ja abipolitseinikud. Reservi oleks võimalik kaasata näiteks suurte metsatulekahjude, üleujutuste või julgeoleku kriiside korral. Selleks tuleb muuta seadust, mis annaks kriisi rolliga vabatahtlikele päästjatele ja merepäästjatele. Päästeamet soovib esialgu leida umbes 500 inimest, kellel on juba vajalik väljaõppe. Samuti oodatakse uusi vabatahtlike, kellele pakutakse päästealast koolitust. Kriisireservi liikmetele hakatakse korraldama õppusi ja reservõppekogunemisi. Kriisirolli täitmise ajaks peab töökoht olema inimesele säilitatud ning pärast kriisi saab ta tööle naasta. Läti kinnisvaraturg meelitab üha enam Eesti arendajaid, sest Riias on maa odavam ning planeeringute ja ehituslubade menetlus kiirem. Kuigi Läti kinnisvarahinnad on 5 aastaga tõusnud umbes 51%, on hinnatase Eestis endiselt kõrgem. Arendajate sõnul pakub Riia võimalusi ka seetõttu, et uus arendusi on seal vähem ning turul nähakse kasvupotentsiaali. Inveco tegevjuhi Kristjan Toor vähisõnul võivad planeeringute ja ehituslubade menetlused Lätis võtta Eesti omadega võrreldes ligi 3 korda vähem aega. Eesti arendajad Inveco ja Reterra rajavad Riia kesklinna ligi 40 miljoni euro eest uut elurajooni. Samas on Läti turul ka piirangud. Ostujõud on seal väiksem ning korterite müük võib võtta kauem aega. Arendajate sõnul muudavad pikad menetlusajad Eestis aga lõppkokkuvõttes ka uued elamised ostjale kallimaks. Politseidu vastas Rae valla 4 kooli juures tehtud reidil 9 nõuetele mitte vastavat elektritõukeratast. Lisaks oli ligi 40 noort, kes sõitsid ilma kiivrita. Politsei keskendus eelkõige tõukeratastele, mis suudavad sõita kiiremini kui lubatud 25 km tunnis. Sellised sõidukid võivad kuuluda mootorsõidukite hulka ning nende kasutamiseks on vaja vastavat juhiluba ja registreeringut. Politsei sõnul liiguvad Eestis levinud elektritõukeratad sageli kiirusega 50-65 km tunnis, kuid mõõdetud on ka üle 80 km tunnis. Kindluse kooli sõnul on ohutu liiklemine õpilaste ja vanematega korduvalt jutuks olnud. Politsei teatel piirdutakse esimese rikkumise korral üldjuhul hoiatusega. Korduvate rikkumiste puhul võib järgneda menetlus. 1-14-aastase noore suhtes alustati menetlust ka seekord. Rühmvõimlemise hooaeg kulmineerub oktoobris Euroopa meistrivõistlustega Bulgaarias ja novembris maailma meistrivõistlustega Jaapanis. Eesti meister Tartu võimlemisklubi rütmika rühm Rebase sabad on hooajaks valmistunud maailmakarikasarja etappidel. Järevanis ja Pariisi lähistel saavutati 5. koht ning septembris Budapestis toimunud MK-finaalis 6. koht. Rebase sabade rühma kuulub 10 võimlejat. Treenerid on Elsa Sinijärv ja Liisel Berlin. Tänavuse kava pealkiri on Hingepeeglid. Euroopa meistrivõistlused toimuvad 15. kuni 18. oktoobrini Bulgaaria linnas Samokovis. Hooaja tähtsündmus on 23. kuni 27. novembril Jaapanis Osakas toimuv MM. Rebase sabad on täiskasvanute tiitlivõistlustel osalenud 2 eelmisel hooajal. Mullu saavutati EM-il 5. ja MM-il 6. koht. ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub Ida-Eestist alates idakaarde ja nõrgeneb õhtuks 1-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Ring FM.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning Kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Korvpallihooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid. Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
8: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kuue kuu Euribor tõusis esmaspäeval reedega võrreldes 0,013% punkti, jõudes 2,991%. Sellest kõrgemal oli kuue kuu Euribor viimati 2024. aasta 18. oktoobril. Euribori muutused mõjutavad otseselt paljud Eesti inimeste rahakotti, sest Euriboriga on seotud nii kodulainud kui ka liisingud. Intressimäära tõus võib tähendada laenumakse suurenemist. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas 10. septembril tõsta 3 baas intressimäära 25 baaspunkti võrra. Muudatus jõustus 16. septembril. Seega on laenuvõtjatel põhjust Euribori liikumisi tähelepanelikult jälgida, sest intressimäärade muutused võivad mõjutada nende igakuiseid kohustusi. Prantsusmaal tõuseb autokütuse hind ning sotsiaalsete rahutuste pärast muretsev president Emmanuel Macron palub Euroopa komisjonil leevendada või edasi lükata mõningate energiavaldkonna reeglite rakendamist. Macron soovib eelkõige aasta võrra edasi lükata uute metaaniheite reeglite jõustumist. Nende kohaselt võivad nafta- ja gaasiettevõtted saada trahvi, kui nad ei esita nõutud andmeid metaaniheitmete kohta. Lisaks soovib Prantsusmaa ajutiselt leevendada Euroopa Liidu kütuse kvaliteedi nõudeid ning lubada diislikütuses suuremat biokütuste osakaalu. Kütuse hindu surub Euroopas üles Lähisida konflikt. Prantsuse valitsus on toetanud enim mõjutatud sektoreid kütuse toetustega, kuid välistanud üldise kütuseaktsiisi langetamise, sest see vähendaks riigimaksutulusid. Teisipäevases üleriigilises hoiatustreigis osales Eesti Haridustöötajate Liidu andmetel ligikaudu 15 000 haridustöötajat. Streigis osales rohkem kui 400 õppeasutust, kuid lõplik osalejate arv pole veel selgunud. Haridustöötajate Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul näitas streik õpetajate valmisolekut ühiselt tegutseda kõrgema palga nimel. Tema sõnul on rahulolematuse peamised põhjused suur töökoormus ja madal palk. Haridustöötajate Liit taotleb, et õpetaja töötasu alammäär tõuseks 2027. aastal Eesti prognoositava keskmise palgatasemele ehk 2312 euroni. Praegu on alammäär 1970 eurot. Hoiatustreik kestis ühe tunni. Ukraina väed on Lõmani piirkonnas kasutusele võtnud uue taktika, mille käigus transporditroonid toimetavad relvastatud maapealsed droonid Venema vägede tagalasse. Ukraina 3. armeekorpuse teatel on maadroone lennutatud enam kui 10 kilomeetri kaugusele rindejoonest. Seal kasutatakse neid koos suurtükiväega Venema juhtimis- ja logistikakeskuste ning reservüksuste ründamiseks. Operatsioonide ajal kasutab Ukraina ka elektroonilist segamist, et takistada Venema suuredroonide tegevust. Ukraina teatel on tegemist esmakordse taktikaga, kus maadroone toimetatakse transporditroonidega lahinguülesande täitmiseks rinde taha. Uus taktika võeti kasutusele Lõmanist põhjapool toimuva Ukraina vastu peale tungivi valdi teises etapis. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmise kahe nädala jooksul ees 4 kohtumist rahvuste liigas. Koondis alustab kahe võõrsil mänguga. 26. septembril kohtutakse Islandiga ja 29. septembril Bulgaariaga. Seejärel võõrustab Eesti 3. oktoobril Luksemburgi ning 6. oktoobril mängitakse taas Islandiga. 18-aastane poolkaitsja Patrick Kristal, kes liitus hiljuti laenulepingu alusel Šveitsi kõrgliiga klubi Tuuniga, ütles Eesti rahvus ringhäälingule, et ründajate vigastused temas suurt muret ei tekita. Kristali sõnul saavad väravaid lüüa kõik koondislased ning igasse mängu minnakse võidu eesmärgil. Vigastuste tõttu jäävad kohtumistest eemale Henri Anier, Rauno Sappinen, Martin Krispalberg ja Toni Varjund. Kristali sõnul on 4 mängu lühikese aja jooksul küll pikk periood, kuid koondises on tema sõnul alati hea olla. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu harveneb, puhub põhja- ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

Helen ja Reket käivitasid uue tunni, samu tähti oli siin, on kolmapäev 23. september kalendris, lõunaring on saanud starti, mina olen Simon J ja järgnevad kolm tundi, olen raadiovahendusel sinu seltsis, kallis kuulaja, no me saame üheskoos nautida eelkõige kodumaist muusikat, õige pea ansambel Regatsi ja eetrisse jõuab, nii samuti ka Ines, nüüd aga sundume välismaale, siin on Rita Ora ja How We Do.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
3: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
2: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
3: Duetid.
4: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. septembril kell 12. K-rauta. Alati on valikud.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Lõuna-Eesti päästjad said väljakutseid Tartu ja Valgamaal. Teile kell 8.45 teatati häirekeskusele, et Elva vallas Suure Rakke külas kukkus kurepesa koos postiga. Ette sõitvale sõiduautole inimesed viga ei saanud. Autol oli radiaator katki ja jahutusvedelik välja jooksnud. Päästjad puhastasid tee, pesas kurgesid ei olnud. Sündmustega tegeles edasi politsei ja uudisele on juurde lisatud ka fotoni, et mine käi meie kodulehelt läbi ringfm.ee ootab siin külla värsked kodukandi uudised sulle seal sirvimiseks täiesti tasuta.

0: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 .
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz .

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720. Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Got it.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kuue kuu Euribor tõusis esmaspäeval reedega võrreldes 0,013% jõudes 2,991%. Sellest kõrgemal oli kuue kuu Euribor viimati 2024. aasta 18. oktoobril. Euribori muutused mõjutavad otseselt paljud Eesti inimeste rahakotti, sest Euriboriga on seotud nii kodulainud kui ka liisingud. Intressimäära tõus võib tähendada laenumakse suurenemist. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas 10. septembril tõsta kolme baas intressimäära 25 baaspunkti võrra. Muudatus jõustus 16. septembril. Seega on laenuvõtjatel põhjust Euribori liikumisi tähelepanelikult jälgida, sest intressimäärade muutused võivad mõjutada nende igakuiseid kohustusi. Prantsusmaal tõuseb autokütuse hind ning sotsiaalsete rahutuste pärast muretsev president Emmanuel Macron palub Euroopa Komisjonil leevendada või edasi lükata mõningate energiavaldkonna reeglite rakendamist. Macron soovib eelkõige aasta võrra edasi lükata uute metaaniheite reeglite jõustumist. Nende kohaselt võivad nafta- ja gaasiettevõtted saada trahvi, kui nad ei esita nõutud andmeid metaaniheitmete kohta. Lisaks soovib Prantsusmaa ajutiselt leevendada Euroopa Liidu kütuse kvaliteedi nõu ning lubada diislikütuses suuremat biokütuste osakaalu. Kütuse hindu surub Euroopas üles Lähisida konflikt. Prantsuse valitsus on toetanud enim mõjutatud sektoreid kütuse toetustega, kuid välistanud üldise kütuseaktsiisi langetamise, sest see vähendaks riigimaksutulusid. Teisipäevases üleriigilises hoiatustreigis osales Eesti Haridustöötajate Liidu andmetel ligikaudu 15 000 haridustöötajat. Streigis osales rohkem kui 400 õppeasutust, kuid lõplik osalejate arv pole veel selgunud. Haridustöötajate Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul näitas streik õpetajate valmisolekut ühiselt tegutseda kõrgema palga nimel. Tema sõnul on rahulolematuse peamised põhjused suur töökoormus ja madal palk. Haridustöötajate Liit taotleb, et õpetajad töötasu alammäär tõuseks 2027. aastal Eesti prognoositava keskmise palgatasemele ehk 2312 euroni. Praegu on alammäär 1970 eurot. Hoiatustreik kestis ühe tunni. Ukraina väed on Lõmani piirkonnas kasutusele võtnud uue taktika, mille käigus transporditroonid toimetavad relvastatud maapealsed droonid Venemaa vägede tagalasse. Ukraina kolmanda armee korpuse teatel on maadroone lennutatud enam kui 10 kilomeetri kaugusele rindejoonest. Seal kasutatakse neid koos suurtükiväega Venemaa juhtimis- ja logistikakeskuste ning reservüksuste ründamiseks. Operatsioonide ajal kasutab Ukraina ka elektroonilist segamist, et takistada Venemaa suuredroonide tegevust. Ukraina teatel on tegemist esmakordse taktikaga, kus maadroone toimetatakse transporditroonidega lahinguülesande täitmiseks rinde taha. Uus taktika võeti kasutusele Lõmanist põhjapool toimuva Ukraina vastu peale tungivi valdi teises etapis. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmise kahe nädala jooksul ees neli kohtumist rahvuste liigas. Koondis alustab kahe võõrsil mänguga. 26. septembril kohtutakse Islandiga ja 29. septembril Bulgaariaga. Seejärel võõrustab Eesti 3. oktoobril Luksemburgi ning 6. oktoobril mängitakse taas Islandiga. 18-aastane poolkaitsja Patrick Kristal, kes liitus hiljuti laenulepingu alusel Šveitsi kõrgliiga klubi Tuuniga, ütles Eesti rahvus ringhäälingule, et ründajate vigastused temas suurt muret ei tekita. Kristali sõnul saavad väravaid lüüa kõik koondislased ning igasse mängu minnakse võidu eesmärgil. Vigastuste tõttu jäävad kohtumistest eemale Henri Anier, Rauno Sappinen, Martin Krispalberg ja Toni Varjund. Kristali sõnul on neli mängu lühikese aja jooksul küll pikk periood, kuid koondises on tema sõnul alati hea olla. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu harveneb, puhub põhja- ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.
2: Kanna mind, kanna mind. läbi tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
3: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: Pürmüüd ja Reket olid siin. Kanna mind on kolmapäev 23. september kalendris. Hea meel, et oled meiega. Mina olen Simon J. Lõunaring on täies hoos ja no tõesti mõnusat muusikat saame siin vihmases kolmapäevas nautida.
1: Kuulge Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Igal kolmapäeval kell 8.05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Ring FM.

Pinn oli siin, no kui tahaksid sinagi siin eetris midagi sellist kuulda, mille sina ise oled välja valinud. Sul on kindlasti võimalus osa saada soovisaatest nii reedel kui laupäeval. Algusega kell 19 soovisaade startib, number 1616 tegelikult teile juba kas või praegu avatud. Pange oma soovid teele, saate esimeste seas need nädalavahetus.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Komöödia Valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Komöödiateatri etendus
1: Valede võrgus.
3: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Korvpalli hooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid. Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
8: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
9: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
10: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
11: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
12: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kuue kuu Euribor tõusis esmaspäeval reedega võrreldes 0,013% punkti, jõudes 2,991%. Sellest kõrgemal oli kuue kuu Euribor viimati 2024. aasta 18. oktoobril. Euribori muutused mõjutavad otseselt paljud Eesti inimeste rahakotti, sest Euriboriga on seotud nii kodulainud kui ka liisingud. Intressimäära tõus võib tähendada laenumakse suurenemist. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas 10. septembril tõsta kolme baas intressimäära 25 baaspunkti võrra. Muudatus jõustus 16. septembril. Seega on laenuvõtjatel põhjust Euribori liikumisi tähelepanelikult jälgida, sest intressimäärade muutused võivad mõjutada nende igakuiseid kohustusi. Prantsusmaal tõuseb autokütuse hind ning sotsiaalsete rahutuste pärast muretsev president Emmanuel Macron palub Euroopa komisjonil leevendada või edasi lükata mõningate energia valdkonna reeglite rakendamist. Macron soovib eelkõige aasta võrra edasi lükata uute metaaniheite reeglite jõustumist. Nende kohaselt võivad nafta- ja gaasiettevõtted saada trahvi, kui nad ei esita nõutud andmeid metaaniheitmete kohta. Lisaks soovib Prantsusmaa ajutiselt leevendada Euroopa Liidu kütuse kvaliteedi nõu teid ning lubada diisli kütuses suuremat biokütuste osakaalu. Kütuse hindu surub Euroopas üles Lähi-Sida konflikt. Prantsuse valitsus on toetanud enim mõjutatud sektoreid kütuse toetustega, kuid välistanud üldise kütuseaktsiisi langetamise, sest see vähendaks riigimaksutulusid. Teisipäevases üleriigilises hoiatustreigis osales Eesti Haridustöötajate Liidu andmetel ligikaudu 15 000 haridustöötajat. Streigis osales rohkem kui 400 õppeasutust, kuid lõplik osalejate arv pole veel selgunud. Haridustöötajate Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul näitas streik õpetajate valmisolekut ühiselt tegutseda kõrgema palga nimel. Tema sõnul on rahulolematuse peamised põhjused suur töökoormus ja madal palk. Haridustöötajate Liit taotleb, et õpetaja töötasu alammäär tõuseks 2027. aastal Eesti prognoositava keskmise palgatasemele ehk 2312 euroni. Praegu on alammäär 1970 eurot. Hoiatustreik kestis ühe tunni. Ukraina väed on Lõmani piirkonnas kasutusele võtnud uue taktika, mille käigus transportidroonid toimetavad relvastatud maapealsed droonid Venema vägede tagalasse. Ukraina kolmanda armeekorpuse teatel on maadroone lennutatud enam kui 10 kilomeetri kaugusele rindejoonest. Seal kasutatakse neid koos suurtükiväega Venema juhtimis- ja logistikakeskuste ning reservüksuste ründamiseks. Operatsioonide ajal kasutab Ukraina ka elektroonilist segamist, et takistada Venema suuredroonide tegevust. Ukraina teatel on tegemist esmakordse taktikaga, kus maadroone toimetatakse transportidroonidega lahinguülesande täitmiseks rinde taha. Uus taktika võeti kasutusele Lõmanist põhjapool toimuva Ukraina vastu peale tungivi valdi teises etapis. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmise kahe nädala jooksul ees neli kohtumist rahvuste liigas. Koondis alustab kahe võõrsil mänguga. 26. septembril kohtutakse Islandiga ja 29. septembril Bulgaariaga. Seejärel võõrustab Eesti 3. oktoobril Luksemburgi ning 6. oktoobril mängitakse taas Islandiga. 18-aastane poolkaitsja Patrick Kristal, kes liitus hiljuti laenulepingu alusel Šveitsi kõrgliiga klubi Tuuniga, ütles Eesti rahvus ringhäälingule, et ründajate vigastused temas suurt muret ei tekita. Kristali sõnul saavad väravaid lüüa kõik koondislased ning igasse mängu minnakse võidu eesmärgil. Vigastuste tõttu jäävad kohtumistest eemale Henri Anier, Rauno Sappinen, Martin Krispalberg ja Toni Varjund. Kristali sõnul on neli mängu lühikese aja jooksul küll pikk periood, kuid koondises on tema sõnul alati hea olla. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
5: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Ring FM.

0: Lõuna-Eesti päästjad said väljakutseid Tartu ja Valgamaal. Teile kell 8.45 teatati häirekeskusele, et Elva vallas Suure Rakke külas kukkus kurepesa koos postiga. Ette sõitvale sõiduautole inimesed viga ei saanud. Autol oli radiaator katki ja jahutusvedelik välja jooksnud. Päästjad puhastasid tee, pesas kurgesid ei olnud. Sündmustega tegeles edasi politsei ja uudisele on juurde lisatud ka fotoni, et mine käi meie kodulehelt läbi ringfm.ee ootab siin külla värsked kodukandi uudised sulle seal sirvimiseks täiesti tasuta.
1: Tegab pool plaanis täna koopast lahkuda, kuniks kätte jõudis MM. Vahetasin koduriide, et lemmiklubi vormiks. Muudan kitte nagu Ben Ten. Varbeldad Pekka, Mikati, kus küljed on palju.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Komöödia Valede võrgus.
3: Osades Ott Sepp,
2: Marika Barabantšikova,
3: Indrek Taalma
2: ja Kaia Skoblov.
3: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
2: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
3: Komöödiateatri etendus
2: Valede võrgus.
4: Korvpalli hooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid. Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
5: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
8: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
9: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
10: Ring FM.

Regatt oli siin , Lõunaring hakkab tänaseks otsi kokku tõmbama . Mina tervitan teid siin eetris taas homme alates kella 12-st , veidi rohkem kui tund aega ja siis saab stardiga töölt koju saade . Ethel Hainsa täna teid tervitamas , DJ Bobo , There's a party on nüüd aga siin . mina soovin sulle mõnusat kolmapäeva jätku .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kuue kuu Euribor tõusis esmaspäeval reedega võrreldes 0,013% punkti, jõudes 2,991%. Sellest kõrgemal oli kuue kuu Euribor viimati 2024. aasta 18. oktoobril. Euribori muutused mõjutavad otseselt paljud Eesti inimeste rahakotti, sest Euriboriga on seotud nii kodulainud kui ka liisingud. Intressimäära tõus võib tähendada laenumakse suurenemist. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas 10. septembril tõsta kolme baas intressimäära 25 baaspunkti võrra. Muudatus jõustus 16. septembril. Seega on laenuvõtjatel põhjust Euribori liikumisi tähelepanelikult jälgida, sest intressimäärade muutused võivad mõjutada nende igakuiseid kohustusi. Prantsusmaal tõuseb autokütuse hind ning sotsiaalsete rahutuste pärast muretsev president Emmanuel Macron palub Euroopa komisjonil leevendada või edasi lükata mõningate energiavaldkonna reeglite rakendamist. Macron soovib eelkõige aasta võrra edasi lükata uute metaaniheite reeglite jõustumist. Nende kohaselt võivad nafta- ja gaasiettevõtted saada trahvi, kui nad ei esita nõutud andmeid metaaniheitmete kohta. Lisaks soovib Prantsusmaa ajutiselt leevendada Euroopa Liidu kütuse kvaliteedi nõu teid ning lubada diislikütuses suuremat biokütuste osakaalu. Kütuse hindu surub Euroopas üles Lähisida konflikt. Prantsuse valitsus on toetanud enim mõjutatud sektoreid kütuse toetustega, kuid välistanud üldise kütuseaktsiisi langetamise, sest see vähendaks riigimaksutulusid. Teisipäevases üleriigilises hoiatustreigis osales Eesti Haridustöötajate Liidu andmetel ligikaudu 15 000 haridustöötajat. Streigis osales rohkem kui 400 õppeasutust, kuid lõplik osalejate arv pole veel selgunud. Haridustöötajate Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul näitas streik õpetajate valmisolekut ühiselt tegutseda kõrgema palga nimel. Tema sõnul on rahulolematuse peamised põhjused suur töökoormus ja madal palk. Haridustöötajate Liit taotleb, et õpetajad töötasu alammäär tõuseks 2027. aastal Eesti prognoositava keskmise palgatasemele ehk 2312 euroni. Praegu on alammäär 1970 eurot. Hoiatustreik kestis ühe tunni. Ukraina väed on Lõmani piirkonnas kasutusele võtnud uue taktika, mille käigus transporditroonid toimetavad relvastatud maapealsed droonid Venemaa vägede tagalasse. Ukraina kolmanda armee korpuse teatel on maa droone lennutatud enam kui 10 kilomeetri kaugusele rindejoonest. Seal kasutatakse neid koos suurtükiväega Venemaa juhtimis- ja logistikakeskuste ning reservüksuste ründamiseks. Operatsiooni teal kasutab Ukraina ka elektroonilist segamist, et takistada Venemaa suuredroonide tegevust. Ukraina teatel on tegemist esmakordse taktikaga, kus maa droone toimetatakse transporditroonidega lahinguülesande täitmiseks rinde taha. Uus taktika võeti kasutusele Lõmanist põhjapool toimuva Ukraina vastu peale tungivi valdi teises etapis. Eesti meeste jalgpallikoondist ootab järgmise kahe nädala jooksul ees neli kohtumist rahvuste liigas. Koondis alustab kahe võõrsil mänguga. 26. septembril kohtutakse Islandiga ja 29. septembril Bulgaariaga. Seejärel võõrustab Eesti 3. oktoobril Luksemburgi ning 6. oktoobril mängitakse taas Islandiga. 18-aastane poolkaitsja Patrick Kristal, kes liitus hiljuti laenulepingu alusel Šveitsi kõrgliiga klubi Tuuniga, ütles Eesti rahvus ringhäälingule, et ründajate vigastused temas suurt muret ei tekita. Kristali sõnul saavad väravaid lüüa kõik koondislased ning igasse mängu minnakse võidu eesmärgil. Vigastuste tõttu jäävad kohtumistest eemale Henri Anier, Rauno Sappinen, Martin Krispalberg ja Toni Varjund. Kristali sõnul on neli mängu lühikese aja jooksul küll pikk periood, kuid koondises on tema sõnul alati hea olla. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
2: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
3: Quite easy. Just...

touch.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauto avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauto. Alati on valikud.
0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: Kõik, mis sa tahad, kui jääme võõraks, ei ühtaga siin.
1: Ma võin olla

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Peaesinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud D-Block and Estefan ning oma signatuurse soundi poolest tuntud Hard Driver. Piletid ticketer.ee.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus. Väärsus.
5: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA meediafirma Paramount jõudis kokkuleppele mitme USA osariigiga kõrvaldades sellega viimase suure takistuse ühinemisele Warner Bros. Discoveryga. Kokkuleppe kohaselt peab Paramount tootma vähemalt 30 filmi aastas ning investeerima järgmise 5 aasta jooksul vähemalt 1,5 miljardit dollarit USA sisesesse filmi tootmisse. Samuti luuakse toimetusliku sõltumatuse nõukogu, mis hakkab jälgima CBC Newsi ja CNNi. Ühinemist püüdsid konkurentsireeglite rikkumise tõttu kohtus takistada Kalifornia ja veel 11 osariiki. Kalifornia peaprokurör Rob Ponta jõudis Paramounti tegevjuhi David Ellisoniga lõpuks kompromissini. Tehingu tulemusena koonduvad 2 Hollywoodi suurt filmistuudiot ühe emafirma alla. Paramount loodab ühinemise lõpule viia umbes 2 nädala jooksul ning ettevõtete peakorter hakkab asuma Los Angeleses. Selle aasta sügiseseks pööripäevaks on 1,5 aastat kestnud üle-eestilise loenduse käigus kirja pandud 1224 suitsusauna. Loendatud saunadest on kasutusel üle 1000, mis kinnitab suitsusauna kommete elujõulisust. Enamik saunaomanike kütab sauna ainult lehtpuuhalgudega ning eelistatuimaks puuliigiks on lepp. Uurijad asusid sügisel kogutud pärimust põhjalikumalt läbi vaatama ning terve materjali ülevaade peaks valmima talvepühadeks. Uurimistööle vaatamata saab oma loendamata sauna jätkuvalt kirja panna veebiankeedi kaudu aadressil savusan.ee. Omaniku nõusolekul on interaktiivsel kaardil avalikustatud 650 sauna asukohad, kuid omaniku soovil jäetakse andmed avalikkuse eest varju. Ettevõtmise eesmärk on saada täpsem ülevaade 2014. aastal UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kantud Vana-Võromaa suitsusauna kompestiku hetkeseisust. USA president Donald Trump kaitses ÜRO peaassambleel oma välispoliitikat ning ütles, et eelistab sõnadele tegusid. Trumpi sõnul kasutab USA nii sõjalist jõudu kui ka diplomaatiat ning tema otsused teenivad Ameerika Ühendriikide huve. Trump kordas ähvardusi Iraani suunal, kuid ütles samal ajal, et ootab Teheranilt kokkulepet pärast USA vahevalimisi. Trump prognoosis ka Kuuba kommunistliku valitsuse peatset langemist ning lubas, et saarele saabub vabadus. Tema rahutooja kuvandit varjutab aga jätkuv sõda Ukrainas, mida USA vahendustegevus pole seni lõpetanud. ÜRO peaassamblee kõrval allkirjastas Trump julgeolekuleppe Taani ja Gröönimaa juhtidega. Kokkuleppe võimaldab USA laiendada Gröönimaal asuvat kosmosebaasi ning rajada vajadusel uusi sõjaväerajatisi. Paljud saarlased ja Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat 330 kilovoldist Eesti-Läti elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad õhuliinile alternatiivina maakaablit või Saaremaa lõunarannikult otse Lätti suunduvat merekaablit. Eleringi valitud trass puudutab ka kohalike elanike kinnistuid. Aastate jooksul on trassivaliku kohta tehtud umbes 500 muudatusettepanekut ning planeerimisprotsess on maksma läinud ligi 1,5 miljonit eurot. Eleringi sõnul oleks õhuliin majanduslikult kõige efektiivsem lahendus. Otse läbi mere kulgev ühendus ja vajalikud alajaamad oleksid nende hinnangul kallimad. Saaremaa vallavalitsus on teatanud, et toetab Saaremaal üksnes maakaablit või Saaremaalt Lätti suunduvat merekaablit. Vald kavatseb oma seisukoha planeeringu menetluses veel kord esitada. Kanuti Gildi saalis esietendub Siim Tõniste lavastus Tivoli, mille keskne teema on nostalgia. Mängulises etenduses kohtuvad mineviku hõngulised lapsepõlvemängud, värvilised rekvisiidid ja publikuga jagatud ruum. Lavastaja sõnul on vaatajate kaasamine lavastusse pehme ning keegi ei pea ise esinema ega teiste ees ennast väljendama. 4 etendajast koosnev lavastus kasutab Tivolit metafoorina, kus organiseeritud keskkond kohtub samal ajal väikese segadusega. Tõniste sõnul sobib Tivoli pealkirjaks ka seetõttu, et see on vanaaegse kõlaga sõna, mis haakub lavastuse nostalgilise teemaga. Etendaja Üveliidia Toompere sõnul on tegemist lõbuse ja kaasa haarava lavastusega, mis pakub ka mõtteainet. Tivoli etendub Kanuti Gildi saalis septembris ja oktoobris ning on ingliskeelne. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool tekib udu, puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

tere ja ilusat kolmapäeva, 23. september on kätte jõudnud. Töölkõju saade on alustanud raadios Ring FM ja selle saate tunni käivitas meil Stefani lugu Lange varjuna. Mina olen Ehte Lain, sa teiega kella 7. Selles saate tunnis heidame pilgu peale, milliseid päevi täna veel meeles pidada tähistada jõuate. Ja selle terve tänase töölkõju saate jooksul siis saate kuulda ka erinevaid eestikeelseid kui ka välismaa lugusid aastast 2013, nii et läheme edasi looga aastast 2013, Yves V ja Paul Aden ja nende lugu Sonika.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikut.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis präänik, vanilli või kaeraküpsis 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
7: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
8: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM.

Milliseid päevi siis tähistada meeles pidada saab täna 23. septembril? Meil on sügisene pööripäev täna ja saabus siis astronoomiline sügis meile. Ja võiks täna minna loodusesse sügisvärve vaatama, teha sügisene jalutuskäik või matk, korjata õunu, seeni või muid hooajalisi saadusi, valmistada õuna, kõrvitsa või marja roog, süüdata õhtul küünale võtta hetked mõelda möödunud suvele. Ja lisaks on ka täna viipekeelte päev, kus võiks õppida ära mõned lihtsad viiped, nagu tere, aitäh ja nii edasi. Vaadata viipekeelset videot või saadet, tutvuda eesti viipekeelega, rääkida lastele sellest, miks erinevad inimesed kasutavad suhtlemiseks erinevaid keeli. Ja võiks ka mõelda, kas sinu töö, kooli või kodukeskkond on kurtidele ja vaegkuulajatele hästi ligipääsetav. Lisaks täna ka koerad poliitikas päev, kus võiks veeta rohkem aega oma koeraga, teha temaga pikem sügisene jalutuskäik, vaata vanu fotosid tuntud poliitikute koertest, mängi sõpradega kabet. Ja lisaks veel mitte ametlikest päevadest, täna on meil õuna äädika päev, haridustehnoloogia päev ja rahutute jalgade sündroomi päev, kus siis päeva eesmärk on pöörata tähelepanu seisundile, mis võib põhjustada ebameeldivaid aistinguid ja tugevat vajadust jalgu liigutada. Ja kahari tunni pärast siis vaatame ka üle, milliseid päevi juba homme neljapäeval meeles pidada ja tähistada saab hetkel aga on Marleen ja Kermo Murel.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Korvpallihooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid. Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
2: September, Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureerinud

0: Eeter.ee.
1: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
2: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
1: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
2: Duetid.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga 90 milliliitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
7: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Ring FM.

Sted ja Hayley Williamsi lugu Stay the Night, ikka lugu aastast 2013, selles tänases töölt koju saate kolme tunni jooksul saate väga palju 2013. aasta muusikat kuulata. Aga meil on ka hommikuprogramm ja hommikuprogrammis on väga põnevad külalised, seda samuti täna hommikul ja tervise minutite raames käis rääkimas meil Iivi Vaher ja teemaks oli eakate liikumine ja jõutreening. Martin Thomson ja Rebecca Kähr käisid rääkimas meile Be Active Night perepäevast ja seda kõike kuulata saate ikka Raadio Ring FM-i kodulehelt ringfm.ee korduste nupukesalt. Ja nüüd samuti üks lugu aastast 2013, Black Velvet, Põhja-Tallinn ja 17.

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA meediafirma Paramount jõudis kokkuleppele mitme USA osariigiga kõrvaldades sellega viimase suure takistuse ühinemisele Warner Bros. Discoveryga. Kokkuleppe kohaselt peab Paramount tootma vähemalt 30 filmi aastas ning investeerima järgmise 5 aasta jooksul vähemalt 1,5 miljardit dollarit USA sisesesse filmi tootmisse. Samuti luuakse toimetusliku sõltumatuse nõukogu, mis hakkab jälgima CBC News ja CNN-i. Ühinemist püüdsid konkurentsireeglite rikkumise tõttu kohtus takistada Kalifornia ja veel 11 osariiki. Kalifornia peaprokurör Rob Ponta jõudis Paramounti tegevjuhi David Ellisoniga lõpuks kompromissini. Tehingu tulemusena koonduvad 2 Hollywoodi suurt filmistuudiot ühe emafirma alla. Paramount loodab ühinemise lõpule viia umbes 2 nädala jooksul ning ettevõtete peakorter hakkab asuma Los Angeleses. Selle aasta sügiseseks pööripäevaks on 1,5 aastat kestnud üle-eestilise loenduse käigus kirja pandud 1224 suitsusauna. Loendatud saunadest on kasutusel üle 1000, mis kinnitab suitsusauna kommete elujõulisust. Enamik saunaomanike kütab sauna ainult lehtpuuhalgudega ning eelistatuimaks puuliigiks on lepp. Uurijad asusid sügisel kogutud pärimust põhjalikumalt läbi vaatama ning terve materjali ülevaade peaks valmima talvepühadeks. Uurimistööle vaatamata saab oma loendamata sauna jätkuvalt kirja panna veebiankeedi kaudu aadressil savusan.ee. Omaniku nõusolekul on interaktiivsel kaardil avalikustatud 650 sauna asukohad, kuid omaniku soovil jäetakse andmed avalikkuse eest varju. Ettevõtmise eesmärk on saada täpsem ülevaade 2014. aastal UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kantud Vana-Võromaa suitsusauna kompestiku hetkeseisust. USA president Donald Trump kaitses ÜRO peaassambleel oma välispoliitikat ning ütles, et eelistab sõnadele tegusid. Trumpi sõnul kasutab USA nii sõjalist jõudu kui ka diplomaatiat ning tema otsused teenivad Ameerika Ühendriikide huve. Trump kordas ähvardusi Iraani suunal, kuid ütles samal ajal, et ootab Teheranilt kokkulepet pärast USA vahevalimisi. Trump prognoosis ka Kuuba kommunistliku valitsuse peatset langemist ning lubas, et saarele saabub vabadus. Tema rahutooja kuvandit varjutab aga jätkuv sõda Ukrainas, mida USA vahendustegevus pole seni lõpetanud. ÜRO peaassamblee kõrval allkirjastas Trump julgeolekuleppe Taani ja Gröönimaa juhtidega. Kokkuleppe võimaldab USA laiendada Gröönimaal asuvat kosmosebaasi ning rajada vajadusel uusi sõjaväerajatisi. Paljud saarlased ja Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat 330 kilovoldist Eesti-Läti elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad õhuliinile alternatiivina maakaablit või Saaremaa lõunarannikult otse Lätti suunduvat merekaablit. Eleringi valitud trass puudutab ka kohalike elanike kinnistuid. Aastate jooksul on trassivaliku kohta tehtud umbes 500 muudatusettepanekut ning planeerimisprotsess on maksma läinud ligi 1,5 miljonit eurot. Eleringi sõnul oleks õhuliin majanduslikult kõige efektiivsem lahendus. Otse läbi merekulgev ühendus ja vajalikud alajaamad oleksid nende hinnangul kallimad. Saaremaa vallavalitsus on teatanud, et toetab Saaremaal üksnes maakaablit või Saaremaalt Lätti suunduvat merekaablit. Vald kavatseb oma seisukoha planeeringu menetluses veel kord esitada. Kanuti Gildi saalis esietendub Siim Tõniste lavastus Tivoli, mille keskne teema on nostalgia. Mängulises etenduses kohtuvad mineviku hõngulised lapsepõlvemängud, värvilised rekvisiidid ja publikuga jagatud ruum. Lavastaja sõnul on vaatajate kaasamine lavastusse pehme ning keegi ei pea ise esinema ega teiste ees ennast väljendama. 4 etendajast koosnev lavastus kasutab Tivolit metafoorina, kus organiseeritud keskkond kohtub samal ajal väikese segadusega. Tõniste sõnul sobib Tivoli pealkirjaks ka seetõttu, et see on vanaaegse kõlaga sõna, mis haakub lavastuse nostalgilise teemaga. Etendaja Üveliidia Toompere sõnul on tegemist lõbuse ja kaasa haarava lavastusega, mis pakub ka mõtteainet. Tivoli etendub Kanuti Gildi saalis septembris ja oktoobris ning on ingliskeelne. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool tekib udu, puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Eelmises saatetunnis mitmed 2013. aasta lood kõlasid ja samuti selles saatetunnis kui ka viimases saatetunnis neid lugusid, retrohõngulisi lugusid nautida saate seda samuti siis Britney Spears ja lugu Workwork aastast 2013. Mina olen Ehtel Ainsoo, teid kõiki tervitan 23. septembril selles saatetunnis lisaks lugudele, mis pärinevad aastast 2013. Vaatame üle ka meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised hetkel, aga naudime suure papa lugu ja loo pealkirjaks jookse vihmas.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksi sittus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
4: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
9: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
10: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
11: Ring FM

Jalmar Vabarna ja Ott Lepland ning nende lugu Jõesäng. Meie aga vaatame üle nüüd tänased nimepäevalised ning sünnipäevalised. Ilusat nimepäeva soovime Diana, Tiina, Diane, Dolores, Diana, Diana, Tekla, Diana, Deanne, Diane, Diljara ja Tiinale. Ja muidugi sünnipäevalastele samuti palju õnne sünnipäevaks soovime teiega koos sünnipäeva tähistamas täna aastal 1955 sündinud näitleja ja lavastaja Egon Nutter, kes tähistab oma 71. sünnipäeva aastal 1999 sündinud R&B laulja Artemas, kes tähistab 27. sünnipäeva aastal 1972 sündinud laulukirjutaja Jermaine Tapri, kes tähistab oma 54. sünnipäeva ning aastal 1949 on sündinud rocklaulja Bruce Springsteen, kes tähistab oma 77. sünnipäeva ja kelle lugu Born in the USA teile nüüd ette ka mängin.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest ka raud avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi ka raudas 24. septembril kell 12. Ka rauta, alati on valikud.
3: Korvpalli hooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid. Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
4: September Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerida.

0: otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Ring FM.

Fred Vaia lugu Wasted Youth, aga kindlasti selleks, et te ei magaks maha uudiseid, minge Raadio Ring FM-i kodulehele, sest seal avalehel on uudised kodukandist ja kaugemalt. Teile täiesti tasuta lugemiseks, avastamiseks saate ise vaadata, kas tahaksite uudiseid üle Eesti lugeda, Harjumaalt, Ida-Virumaalt, Järvamaalt, Jõgevamaalt, Lääne-Virumaalt, kogu maailmast, Pärnumaalt ja nii edasi. Kogu variandid ja kõik valiku võimalused on teie jaoks seal olemas. Lisaks on ka selline põnev nupuke nagu kordus, sealt saate kuulata järgi erinevaid põnevaid intervjuusid, mis meil on toimunud hommikuprogrammis, lõunaringis kui ka töölt koju saates. Mängude nupuke saalt leiate infot käimas oleva nädala mängude kohta. Muidugi sündmuste nupukene on meil seal, kus saate erinevaid üritusi utsida, vaadata, uudistada ja muidugi saate ka meie erinevate uudiste ja sündmuste ja tegemistega ennast kursis hoida ikka Raadio Ring FM-i sotsiaalmeedias nii Instagramis kui ka Facebookis. Ja meie jätkame ikka 2013. aasta lainel, siin on Smilers ja Unistajad.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool tekib udu, puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Stuudios on Ehtel Heinzo.

viimane saatetund Tööltkuju saatest käivitatud nagu ikka 2013. aasta loo poolt Wilkinson ja Afterglow oli see, mida kuulsite. Ja mina olen Ehtel Hainsoo teiega kella 7. Kindlasti veel muusikat saate selle saatetunni jooksul aastast 2013 ja lisaks vaatame üle, milliseid päevi saab juba meeles pidada tähistada homme neljapäeval 24. septembril ning lisaks sellele veel heidame ka pilgu peale ja tõstame natukene katteloori meie hommikuprogrammi tegemistelt homsel hommikul hetkel, aga

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 26. septembril kella 15.18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

homme 24. september ja milliseid päevi siis homme tähistada meeles pidada saab, on meil maailma merenduspäev ja võiks siis homme minna mere äärde jalutama, korjata rannast prügi, vaadata dokumentaalfilmi merest või laevandusest, rääkida lastega sellest, kuidas kaup Eestisse jõuab, külasta sadamat või mere muusiumit, tee õhtusöögiks mõni merest inspireeritud roog ja mõtle, kui palju meie igapäevastest asjadest jõuab meieni meretranspordiga. On ka kirjavahemärkide päev, kus võiks kontrollida üle mõni vana e-kiri või postitus, teha sõpradele naljakas koma viktoriin, kirjuta lause, mille tähendus muutub ühe koma lisamisega, korralda lastega, leia vead mäng ja proovi terve päeva vältel eriti hoolikalt kirjutada. Mäleta mind, 4. päev on homme, kus võiks jagada varjupaiga looma kuulutust, annetada kohalikule loomade varjupaigale, kuna tegemist on loomade heaolule suunatud kampaaniaga, mille eesmärk on pöörata tähelepanu kodu ootavatele varjupaiga loomadele ning loomade adopteerimisele. Ja kui oled ise valmis loomapidamiseks, tutvu adopteerimisvõimalustega ja lihtsalt räägi kellelegi, miks varjupaiga loomale kodupakkumine on oluline. Lisaks omsetest päevadest on ka selline päev nagu positiivse ja õnnelikuse sümbolina tuntud sinilinnu päev ja selle päeva tähistamisviisideks on siis see, et saada kellelegi ootamatult hea sõnum, tee kellelegi väike hea tegu, mine loodusesse linde vaatlema, pildista mõnda ilusat sügisetke ja kirjuta üles 3 asja, mille üle täna rõõmu tunned. Vot sellised päevad ees ootamas homme 24. septembril. Nüüd aga natukene vanemad muusikat kui 2013. Siin on Laura Lugu Moonwalk ja see lugu pärineb aastast 2000.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Peaesinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerib

0: said täkke . Six Klaasi Tartus Tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . Ja mis kõige parem , Six Klaasis on kolm ühes , autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt , kes ei haugu , ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust , mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt . Kui ka sina toetad sama filosoofiat , siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee .
2: otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . Baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . Vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
3: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
4: Ring FM ,

Renate lugu Stihia, lugu aastast 2013 muidugi, sest terve selle tänase Tööltkuju saate jooksul oleme siis nautinud lugusid aastast 2013. Muidugi mõned muude aasta lood on ka siia vahele sattunud, aga meil on nüüd vaja üle vaadata, mida siis põnevat homme neljapäeval toimuma saab hommiku programmis. Neljapäevad nagu ikka on meil Dr. Sterni lemmiklooma rubriigi hommikud ja homme taas siis üks tore lemmikloom oma omaniku ka meile siia külla tulemas. Neljapäeval tervitavad teid hommikul 7.11. Kairi ja Kristjan on eetris ka loomaarst annab nõu rubriik ja üle vaadatakse Valga teateed ja vihjana võin öelda, et õhtul Tööltkuju saates saate nautida muusikat aastast 2014. Mina aga soovin teile ilusat kolmapäeva õhtu jätku ja taas kohtume homme nelja päeval sügise ametlikul teisel päeval. Hetkel jääb jätkama Tööltkuju saadet Bingo Players ja Far East Movement.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool tekib udu, puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.

0: 6. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Night, perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
10: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
11: Ring.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Peaesinejaks pikalt tantsumuusika maailmatipus figureerinud Deep Lock and Estefan. Ning oma signatuurse soundi poolest tuntud Hard Driver. Piletid ticketer.ee.
2: Komöödia Valede võrgus.
3: Osades Ott Sepp,
2: Marika Barabantšikova,
3: Indrek Taalma
2: ja Kaia Skoblov.
3: Komöödiateatri etendus
2: Valede võrgus.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
5: Korvpallihooaeg on algamas. Eesti-Läti ühisliiga avalahingus tulevad väljakule eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste finalistid ja vanad rivaalid Bigbank Kalev ja Tartu Ülikool Max ja Moritz. Eelmüügi pileti koos endale sobiva kohaga saad valida piletitaskust. Hooaja avalahing sellel neljapäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
9: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
10: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool tekib udu, puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme ida poolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
2: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
4: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
8: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
9: Ring FM

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool tekib udu, puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerinud

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Komöödia valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp,
1: Marika Barabantšikova,
2: Indrek Taalma
1: ja Kaia Skoblov.
2: Mis siis juhtub, kui inimesed hakkavad võluveini mõjul ainult tõtt rääkima?
1: No mis siis ikka juhtub? Siis on üks suur jama majas.
2: Komöödiateatri etendus
1: valede võrgus.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
7: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool tekib udu, puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme ida poolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu, puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

on raske, unest, mis kestnud on kuid. Ja kui see ükskord tuleb, hapram ole.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.
1: Ring FM.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
2: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
1: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
2: Duetid.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta! Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
9: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
10: Ring FM.

0: Kaustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ringhäälingu.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool tekib udu, puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.

0: 26. septembril kella 15-18 Tartus Tähtvere spordipargis. Hashtag Be Active Nights perepäev. Üle 20 spordiala, väljakutsed, mängud ja tegevused kogu perele. Üritus on kõigile tasuta. Lisainfot vaata tartumaasport.ee.
1: 26. september Tartu Kammi Vabrik. Pea esinejaks pikalt tantsumuusika maailma tipus figureerib

0: Elketer.ee.
1: pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-Rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi K-Rautas 24. septembril kell 12. K-Rauta. Alati on valikud.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühesti, ma tõesti ei tea.

0: stress, pidev stress.
1: Selle vastu ei saa mitte midagi teha. Ma olen ise 5 korda Vihma raigas olnud. Ja näete, siia vaani.
2: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
3: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
6: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
10: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
11: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool tekib udu, puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme ida poolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu, puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ma olen naine, mõistuskaine, jalad maa peal, põhjamaine. Mis ma veel oskan öelda? Ma olen naine, tasakaalukas ja vaikne, vaevu raevukas kui Läänemere laine. Ma olen naine, ma hoolitsen su eest, kui oled haige, helistan su bossile ja valetan.

mu väikesesse käekotti mahub terve Aafrika. Vaid ise autovõtmed leian sealt, mitte keegi teine. Sest olen naine. Võin nutta lihtsalt ilma põhjuseta, kuni päevast õhtu saab ja kuni hommikuni välja veel, sest olen naine. Ma olen naine. Kui lapsed

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eesti maailmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool tekib udu, puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
1: Hilisõhtune sessioon arab juba

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ringhäälingus.

0: ja Eesti maailmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma, mitmel pool tekib udu, puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, soojakraade on 3-8, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme idapoolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu, puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ringetem Võrumaa 101,7 MHz.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

нагу. Хувас нуухуд лиесэн.

Tennistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Mitmel pool tekib udu, puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-8, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme ida poolt alates pilvisus tiheneb ja Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12, Virumaa rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15.
1: Ring FM. Ring FM.